0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Yana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
4: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza la femme de ménage na koa Apollo azy falen koa aza miandry ary 30 andro maimaim-poana amin'ireo chaîne bonus aneno azonao rehefa manao abonnement mialohan'ny 30 septembre.
5: Intercenter Passambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy sis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy sis. Intercenter Passambazaha manome fafampo anao an-trano.

0: Maloatra ny aramba tompovavy sy tompokilahy ary manasantsika anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanamarika ny datin'andro ity 7 septambra ity ny fanokafana ny fitaom-pivoriana tsara-potoana ho an'ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena izany. Fantatra moa araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny solomaboaka voafidy teto amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa depute Rajoelina Zeta fa isan'ny fandaharam-potoana hanamarika ity herinandro ity izany fitaom-pivoriana izany zay nosokafana ity datin'andro androany ity. Araka ny didi mpanjakana LF 2026-2155 de nivory tsara-potoana ny antenimieram-pirenena nanomboka ity alakamisy 7 septambra 1 arivo ity. Araka ny voasoratra ao anatin'ny fandaharam-potoana de volavolan-dalàna misy 70 nodiniana mandritra izao fitaom-pivoriana tsara-potoana izao. Isan'ny andrasana ny fandaniana ireto volavolan-dalàna ireto. Ny volavolan-dalàna EF aotra roa tsipika 1 arivo tamin'ny 15 janoary 1 arivo anovana ny sata fiarovana ny fizakamanana ara indostrialy eto Madagasikara. Ny volavolan-dalàna aotra 15 tsipika 1 arivo tamin'ny 10 Jona 1 arivo anomezan-dalana ny fankatoavana ny fanarahana findramam-bola mikasika ny famatsiam-bola fanampiny ny dingana faharoa amin'ny tetikasa fanatsarana ny vokatry ny fanjarin-tsakafo parn 2 teo amin'ny repoblikan'i Madagasikara sy ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana na ny IDA. Ny volavolan-dalàna aotra 30 tsipika 1 arivo tamin'ny 10 Jona 1 arivo anomezan-dalana ny fankatoavana ny fifanarahana findramam-bola mikasika ny famatsiam-bola ny tetikasa fampandrosoana tanàn-dehibe mirindra sy manohibely ho an'ny asa produira teo amin'ny repoblikan'i Madagasikara sy fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana na ny IDA. Ny volavolan-dalàna aotra 60 tsipika 1 arivo tamin'ny 7 Jona 1 arivo anomezan-dalana ny fankatoavana ny fanarahana findramam-bola mikasika ny famatsiam-bola ny tetikasa tantsoroka ho an'ny fitsarana eto Madagasikara ny PAJMA 2 teo amin'ny repoblikan'i Madagasikara sy ny vondron'ny masovo frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny AFD. Fa tsy midika akory fa ambanin-javatra ireo volavolan-dalàna 36 ambiny tsy voamarika. Boliverenantsika ny mahakasika ireny volavolan-dalàna ireny fa ho an'ny vavaon'ny fahasalamana aloha isika ny fahasalamana zay isan'ny nanokana ny Georgety Ratrafinanga fotoana nanaovana fanadihadiana ity andro ity. Ny oetineto dia ny ezaka sy ny fandrindrana zay tanterahana eo anivin'ny hôpitaly bain'ny Fianarantsoa anaovana ezaka tokoa sy misy fandaminana ny fandraisana ny marary ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana eo anivin'ny CHU Tambobe. Fanadadiana natao teny toerany ity hoarantsika manaraka itya iarahana amin'ny Georgety raha zavatra manga.
1: Manamora ny fandraisana marary ny lamina petraka eo amin'ny CHU Tambobe manazava dokotera Tale.
2: Misy karazany roa mantsy, misy ny olona manatiny hôpitaly zany anatin'ny amena zany hoe urgent ve ilay ka sa hoe olona hoe tsy urgent zany fa hoe ndejery dokotera dia mody rehefa reo fa tsy lana tsy ilaina fidery hôpitaly. Zany hoe misy zany ny patient externe zany ny olona tonga iza fahasalamana itsabo dia mody rehefa aveo na manao analyzy de mody. Misy indray ny urgence zany hoe mety ilana fidirina hôpitaly zany na ny fantely moa zany tsy voatery urgence fa ilana fidirina hôpitaly ihany amin'le fanaranomaso sy fitsabonan'ilay aretina ohatra.
1: Ny fampitezana sy anabiazana ny mpitondra marary ny fandrindrana fanampy mpanazavana
2: raha urgence zany no resahana tsy hoe zay tonga raha ohatra mitovy ilay ka dia mety hoe zay tonga alohany hoe voray fa tsy dia miankina amin'izay loatra. Raha urgence zany izy tsy hoe zay tonga alohany raisina fa hoe iza ny hoe raha tsy voray dia mety sanatria ho faty ilay olona zany hoe ny dokotera zany no mamaritra an'izay hoe tia urgent kokoa ty na de tonga taloha ara ny ray any fa ohatra hoe ny anyray mety ataontsika hoe naratra de maratra izy any de mety hoe fa tsy de mandeha rahabe tsony fa mila fanjairina, mila hoe zairina fotsiny zany ilay fery a de nefa raha misy olona tonga zany ataontsika hoe safotra na hoe tapaka lalandrasiny tarina de tsy maintsy iny aloha vonjen'ilay ekipany amin'ny urgence zany aloha zany satria mety hoe mifaty eo moa ny olo iny raha tsy anina zany dia eo indrindra no mahatonga an'ilay olona manao resaka hoe zay tonga aloha nefa nisy olona tonga tafara ny raisin' zareo, dia nefa zay zany tsara ampahafantarina antsika mpanjifa zany. Dia anisan'ny indraindray a zavatra anisany hoe mampalahelo a indraindray raha ohatra ka hoe misy olona zany eo mety hoe namonjimonjy fety tany sotrosotro a, dia mety hoe miady dia naratra zany, ataontsika hoe sanatria vaky miandrana dia fa tsy manao imora fisa fa zany hoe mila zairina. Dia indraindray zany a ilay dokotera manjaitra eo a dia misy olona manao hemorragie tampoka niteraka na hoe olona tena safotra avy any a, dia indraindray tsy maintsy indraindray mety avelany aloha izy satria raha fa tsy manao avelany olo dia mamonjy an'ilay olona tady ho faty ary zany ilay dokotera. Dia raha ohatra zany ka hoe olona iny la safotra tonga farany iny zany a, indraindray mety hoe terina tômôbila raitra na hoe katikatra na ohatran'izany a, dia any ilay resaka hoe misy olona tonga katikatra tsy lekan'ilay olona ilana vonjaina zany no resaka fa lasa ilay tômôbila manatitra azy io a. Dia zay mampaleo satria aina io a, io tsisy hoe aina mpanankarena fa mitovy daolo rehefa aina zany.
1: Fikatsahana fahasalamana ho an'ny marary, fahafandrisika ho an'ny mpitsabo sy ny mpiara-miasa aminy ny kalitao ny toeram-pandraisana amin'ny fanatsarana.
3: Fa nandritra iny fionany ny zavatra rafitra manga tamin'ny taleny centre hospitalier universitairen'ny Fiarantsoa iny dia fanotaniana anankiray nipetraka ny mahakasika ny firoborobona ny fironga hatry ny fanaovan-dokam-barotra ny fanafody izay napatsehivan'ny docteur Rakotomalala Andy fa misy lalàna mifehy ary voararan'ny lalàna ny fanaovana dokam-barotra mahakasika ny resaka fitsaboana. Voararan'ny lalàna tokoa ny fanaovana dokam-barotra ny fanafody indrindra ny araky n'izao fanazavana hoentiny docteur Rabearsoa Rakotomalala Andy talehan'ny CHU Tambobe azy izao.
2: Amin'ny lalàna moa zany tena tsy azo atao mihitsy resaka manao dokam-barotra raha resaka tena misetra ny fahasalamana, fa hitako hoe fa miezaka ny fanjakana mijery ny mararymaso akaiky an'izay. Misy moa sasany nahazo ohatrany hoe mahazo karazana fahazon-dalana ireny tradi praticien ireny na any, fa zany hoe fahazon-dalana afaka mitsabo ara-panjakana, zany hoe mahazo lalana avy fanjakana, fa zany hoe nazanajana tsy tokony anao publicité be hoe ohatra amin'izao. Dia aoka koa tsika zany mba ny vahoaka moa zany mba mitandrina ny zavatra ohatra ny reky satria ny zava misy any dia reto fanafodiny aty mifampiasana amin'ny medisina aty ange amina taonany maro zany anaovana fikaroana, zany hoe anaovana fikaroana. Misy moa karazana fanafody zany mety hoe masitrana eo izy fa rehefa hohanina elaela dia lasa miteraka misy karazana effet indésirable, zany hoe mety misy fitraikany amin'ny vatan'la olona, mety hoe fitraikany ratsy ohatra hoe manimba ny voana ny rein ohatra, dia tsy maintsy misy karazana fikaroana elaela zay a zay vao mivoaka azo jifainy sarambambem-pahoaka zany. Ka ato amin'ny fitsaboana nentim-paharazana za tsy miteny hoe ratsy daholo fa betsaka zany ny olona ohatrany hoe karazana lasa ohatrany hoe karazana fisolokina le izy a, dia nefa mety hanimba za zao aka ohatra ohatra ndrindray metymety misy karazana tambavy a, iny tsy nandalo fikaroana iny fa mety hoe ohatra misy eny misy andreny atao amin'zareo hoe ohatra hoe 150 maladi zany hoe masitrana 50 aretina zany, dia imagine ho ianao zany zao ataontsika hoe mety hoe ray amin'ny aretina iny no misy atao amin'ny amin'nyvatanao ohatra, dia nefa le fanafody sasany hohaninao daholo ohatrany hoe zany hoe za zany tsy marary iny efa mihina parasetamol foana, fa reny zavatra reny zany mety hoe manasitrana ohatra ataontsika hoe sasany mety hoe manasitrana vavony fa mety sady manimba ny voa, manasitrana ny atso fa manimba ny ary, dia tokony tandra satria tena betsaka ny anisan'ny betsaka ihany ny seho hitaminay ato amin'ny hôpital zany kasikany amin'izay misy sasany mbola tanora dia tratra amin'ireny atao hoe insuffisance renale ireny noho ny fihinanana tambavy be loatra zay na ny dôziny tsy fantatra na ninona, dia aoka mba samy tandrina zany. Ireo voa avy any hoe sanatria misy olana avy any menatra reo dia tsy manina moa zany tsy misehoseho fa dia mijokojoko kely mandeha ty amin'ny hôpitaly aty fa reo moa zany tsy maintsy raisy ny ara-dalàna ihany, fa tena be dia be ny ndraindray ny zavatra tsy hoe sanatria tsy hoe izy rehetrarehetra fa misy kosa ny tena hitanao hoe famitana ilay fitsaboana zany. Misy olona tsy nahazo fiofanana akorona dia miseho azy hoe nahazo fiofanana amin'ny na mampiasa ndraiky fanafodiny at tenilay mpiasa fahasalamana ny sasany nefa any amin'ny nazony alàna zany tsaby mety parazana nefa mampiasa fanafodiny teminy manindrona olona mampiditra seraolona dia tena zava-doza zany keto zany dia mitodika amin'ny amin'ireo ordre zany isan-karazana na ny ordre ny paramety zany na ny médecin na ny pharmacien zany mba hijery akaiky amireny zavatra zany fa tena mety amahira re zany raha tsy raha mipitoy fa zay zany no mba afatra kely tena mpitana amin'ny mpanjifa.
3: Araky ny nambara teo dia nisokatra ny fitaovam-pivoriana tsara-potoana ny anivon'ny ateny meram-pirenena ary maherin'ny 150 moa zany araka ny fantatra ireo volavolan-dalàna no hodiniana ao anatin'izao fempotoana anaovana ny fitaovam-pivoriana tsara-potoana izao. Fa isan'ny nitsoahanay tao anatin'ity ny fanadiadiana ao anatin'ity fanadiadiana ity ny mahakasika ny pagema 2 zay tetikasa iray izy io fanohanana ny fitsarana malagasy miditra midingana faharoa izy io ary isan'ny volavolan-dalàna atolotra hodiniany ao anivon'ny ateny meram-pirenena. Inona marina moa ity pagema 2 ity a ao anatin'izao fanadiadiana izao no alalàna ny andinindininy zay?
0: Ny pagema 2 natetika sa fanohanana ny fitsarana eto Madagasikara dingana faharoa dia fandaranasa fanavaozana ny sehitry ny fitsarana sy ny fitantanana ny fonjy eto Madagasikara izay vatsiny ny masovoa frantsay misana ny fampandrosonana ny AFD Agence Française de Développement vatsiana vola mitentina 200 tapitrisa euro ao anatin'ny fempotoana efatra taona. Reto avy ireo tandona sy singa fototra na objectif et composante principale: fanavaozana ny rafitra, fanohizana ny fampiasana teknôlôjia nomerika eo amin'ny sampandrara misahana ny fitsarana sy ny fonja mba hampianana ny fahatarana ara-pitantanana sy adina amin'ny kolikoly. Mahakasika ny fototrafitrasa: fananganana sy kolompirana vaovao ho an'ny mpitsara sy ny mpirakitrara, fampiofanana sy fanamafisana ny fahaizamanao, fanohanana ny fampiofanana ireo mpitsara mpirakitrara ary ireo mpandray anjara hafa eo amin'ny rafim-pitsarana momba ny eloka vehivavy, ary ny farany fidirana amin'ny tontolo ara-pitsarana, fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ara-pitsarana ho an'ny olom-pirenena sy fampafantarana ny momba ny fomba fiasa ara-pitsarana.
3: Anoizana ny vaovao ny mahakasika ny vaovao politika satria ho feno heritaona amin'ity 50 volana septambra ity tokoa moa zany ny hetsika nataon'ny tanora zanzeda. Isan'ny nakakevitra sy nanontaniany heviny ny eo anivin'ny antoko politika FTPM izany. Nivoaka tamin'ny fanginany tokoa ny antoko politika FTPM raha nangina taorianan'ireny tolona ireny, manana ny ambarany kosa nefa heritaona atioriana'ny tolona zanzeda milaza ny heviny satria isan'ny nambarany filohany fa filoha nasionaly. Fa isan'ny ray anjara tamin'ny hetsika ny zanzeda nanana ny tanora ny anao ny hetsika ihany koa ny antoko politika FTPM na teto Fianarantsoa na tany Antananarivo.
0: Isan'ny nandray anjara tamin'ny tolona nanalana ny filohandro Rajoelina iny ny FTPM na ny antoko politika fikambanany tanora mpitolona malagasy izay tarihany bekamisy Theodore Carin natao Antananarivo na ny teto Fianarantsoa.
4: Ny FTPM nanotenako zay tena nandray anjara tanatin'ny tolona tao Antananarivo fa tsy mba niseho, tsy de niseho loatra satria anareo nalala fa tsy ny tamin'ny heritaona tamin'izao ny andiny atomboan'ny tolona io e, fantatrareo tsara fa de niteny foana fa tsy ny tamin'ny heritaona tamin'izao ny andiny atomboan'ny tolona io e, fantatrareo tsara fa de niteny foana na tamin'ny anao manjery na taiza hoe tsy mankasitraka ny fitondrana zay nentiny andry ny rina Rajoela teo aloha, tsy mbola mahamenatra nany mitenin'izay hoe nanohitra loatra n'iny a tao anatiny nandray anjara ihany koa tamin'ny tolona nefa tsy mba nitomany plasy. Volana desambra tamin'ny heritaona ny farany nanitsako ny avoloa, volana desambra tamin'ny heritaona nisy ray amin'ireo anakidimy ireo zay nysoratany teo amasoko hoe setea fa tonga ny avy aoriako a dia nakeo alohako sy haiko na mitovy amin'ny tamin'ny re mety sanatriavo ohatra ny jaune dia le anankiray mesia angamba ro tonga tao aloha namafa ny anarako tao

0: Dia niemitra antoko politika ozy nandray anjara tanora nandray anjara na tany tany Antananarivo na teto Fianarantsoa teto Fianarantsoa rehefa nahita nareo mitolona teto de ze nahita de nafantatra fa teny akianja nisy an'izay ina anarany chapiteau tsisy chapiteau teo magroa fa tsy efa iaha tonga nisy olona angalana ny chapiteau iny a nisy tranona depute ihany koa teto tsaiky doran'olo a ibeka misy président parti FTP nandrara hoe sy ilaina tsony zany tsikitrena zany hoe tao anatin'ny tolona
1: manohana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ny kolonel Michael Randrenirina ny antoko FTPM na dia tsy misy notendrena nanomena andraikitra amin'izao fitondrana izao aza
0: fankalazana ny herintaona mampalahelo mampalahelo satria ny tanora tena ny tolona zay tanora mahay FB no alefany Rusia zay tanora mahay mikitikitika an'ity asy mahay an'ity tsy haiko fa ny politika kosa mety mba fa nanao an'ity satria efa ela nanaovako azy ka ny amaliko ny fanontanianao de hoe fankalazana de mbola ngamba ny azoko resana mikasika ny fankalazana de hoe ny fanoanana ny pereraima moa fanaovantsika azy dia i président colonel Michael Andrianirina fanoanana anazy tsy miova anay ary sarypiaro amin'io sarypiaro satria nahoana ny mahasarypiaro nametraka an'io loatra sarypiaro anay a raha ohatra ka misy satria zay mahita zavatra tsy de VFM FFM talohanareo aby io ny FTPM de misy olo miteny mako hoe misy depute nahita mbola taria aminay nanao ny vorovoro tany akorondrano teny ny mpanao politika nisoniny anatao tamy vondrona politika kafima sy ny anankiray a de misy efa niteny reo depute reo hoe tsy ilay reo fivorovorianareo ao io mamaly anazy androany sy ny forongony forongondrongony ny olo forongony ny ampianatra anay sy ny forongony forongondrongony ny olo forongony ny ampianatra anay ny fomba fanaovana politika mpanao toetra fiakarana olo aby anareo forongony aby anareo ka anareo forongony io de mba miteny androany rehefa teo ekenay nareo de sy misy miaikeloka aloha fa namitak'olo maro nanomboka tany amin'ny floratsiraka fitahanareo flora valimanana ny fitahanareo floandy rajoela ny fitahanareo zafelbera fitahanareo zao nareo te amitaka ny mikaely koko mba sarympiaro am'izay anay ny FTPM fikambana tanora mpitolona malagasy
1: nanafatra ny filoha nasionaly ny antoko FTPM fa tsy angina intsony atreto
2: fa isan'ny fanotenana azo ombaliny tamin'ny filoha nasionaly ny antoko FTPM ny mahakasika indrindra ny fikeonandoaparitra mikasika indrindra koa ny fikeonandoapirenena inona no azon'izy ireo ambara mahakasika indrindra zay mbola manazava atrany a ny filohan'ny antoko FTPM
1: manafatra ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara ny FTPM na ny antoko politika fikambanan'ny tanora mpitolona malagasy zay tarihany beka misy Theodore Carin fa sao ho voafitaka toreo mpitondra teo loha ihany koa fa misy olona tsy azo antokisana tsy azo antoka manodidina azy ao
0: misy aleoka asehoko mihitsy satria nataoko anatin'ny baiboliko ato ty intelo nangataka fionana tena amy présidence anay reo zenreo zenny FTPM mba tsy ataoko hoe zenzeda tsy voaray ia loatra i olo mamitaka ny président ao io anay mafantatra hoe mpandrarava efa naratsoa aty tsy voaray anareo manontany anao hoe ina no atenainay amity mana tena ho avy tsara miaraka amin'ny Michael anay fa ho ia fa manay anay hoe ho voafitaka tahaka ny teo aloha ihany koa ity président voatendry zanahary ampitambatra atsika malagasy ty manatena raha amin'io anay va anay sy anatiny aho tsisy na tsisy olo ny FTPM anatin'ny fidiranao na ray a miantso fandaminana anay

0: Că la fel cu ce mă dă, ui, frungul mea, că mă necheia. Ui, așa pe bine n-ai, așa pe bine n-ai, ni adișona pe bine e nereu. Dar tu cum pe bine rău, mașina eu așa. Pe bine o mașina eu, hai la-i sara, ui, nereu, n-adișcula ce-am zai.
1: Tsy voantso tamin'ny doa paritra ny FTPM no sady nanankina ihany koa fa tsy lavorary raha ireny no lazaina fa fakakevitra taty amin'ny faritra.
0: FTPM mampijoro ara-dalàna ao amin'ny atelera ao misoratra ao tsy nasoana tsy nahazo evitation zany anay tsy nahazo tsisy an'izany taty. Iny resaka fanendrena président fokontany mbola asiako teny fa sendroany a. Oka ny mpanao politika no akana rehefitra sy ny anao anao ny fitondrana mikasika ny fitantanana ny firenena sy fikitana tata fa sy mpanjaha raha anao anay ny tena izy zay hoentiny FFKM ny andrasanay raha ho iso izy a dia anao anay fa fikaona andoam-pirenena katsikatsy riana sy riana parti politika zato mahery ny atao Madagasikara. Mangataka iha président mba anay filohan'ny atoko politika aby aby reo a mba iona andao iona sao de manjary tsy fantako anao ane risikan'olo ka zay.
1: Tonga eto fiarantsoa ny filoha nasionaly ny atoko FTPM ka ny tafa tampanao gazety androany.
2: Vavoafa tanteraka mahakasika ny kolontsaina satria ifarana amin'ny herinandro ho avy io ny fampiratiana eo anivon'ny musée Fania eo isa fombiazana raha ohatra ka fitinina ny zavatra misy tao anatiny ty andehany voalohany ity.
3: Navitrika ny mpianatra tamin'ny fotoam-pialantsasatra nitsidika ny tranombako fa alena ihany koa ny vahiny manazava ny mpiandraikitra.
4: Tao anatin'ny ireo volana stapany tokoa moa zay misy ny varanarina misokatra zay tao tsy eo andehany voalohany tao reny fiverenana misokatra na ny fankafany ambany misy Fania. Asa zay ho tsara ihany ny vokatra satria raha atao koa izy zany a jerena ny tombatombana amin'ny kapobeny zay voasosotra ao anatin'ny fitahizana amin'ny fisidihana ao anatin'ny kahe zany dia ataotsika hoe zato moa zany tena navitrika tonga teko ny vahoaka ny fianarana soa tampitanàna tsy rasany efa zay vokatra sera jerena zava-misy satria na nyresaka serasera na nyresaka fampafantarana azo lazaina hoe mbola somary osaosany musée ao anatin'izay a fa kosa misy ihany koa zany a tao anatin'izay ireo vahiny avy any ivelany a diana tamin'ny fisidihana ary nanampy betsaka tao anatin'ny torohevitra sy ny karazany a nanome heviny ihany koa ireny vahiny ireo tena nandany teto a misy moa ny avy any Amerika misy ny avy any Frantsa ary misy ihany koa ny avy any firenena asiatika satria misy sinovasisy mahitako nandany teto sendra nandany teto fianaratsotra zareo a dia nahita lista ao anatin'ny google map dia tao anatin'izay zany azo lazaina hoe tsara ny
3: ny filan'ny olona anisan'ny fanamby amin'ny hetsika manaraka fanamby mpanazavana
4: dia hiditra lehibe kokoa amin'ny tena hoe inona ny iainan'ny mponina andavanandro satria zay moa ny mahataotsika hoe musée sanatra inany mponina andavanandro fa mifandray amin'ny tantarany sy ny fahalalany ary ny kolosaina misy hatramin'izay dia hiezaka zany isika ijery manokana nyresaka rano zany ny fandraisan'ny rano ny tantara ny kolosaina ny fikaroana koa ao anatiny ao izay ndre zany nykojerentsika amin'ny fotoana manaraka io zay mety koa lavalava io a satria nyresaka rano zay a mahavoafeo zavatra bebebea raha ny tantarany Madagasikara ny jerena ny tantarany fianarasoa ny tantarany fikaroana ihany koa ao anatin'izay kolosaina ao anatin'izay dia isy fotoana lavalava zany jerentsika ndraka izay zavatra zany nozatsika hoe ho ataotsika
3: voizina amin'ny fampiratiana tahaka izao ny hialana amin'ny fanaparitahana ny tantara diso na inina disoina.
2: Tranga anaovan'ny mpanjifa fitarainana tamina banky lehibe iray eto Fianarantsoa no entina tao anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra SMS voaray tamin'ny mpanjifa zay niaran'izany satria ao anatin'ny filana maika sy hitadiavana vola maika no tsy mandeha ny dabana ny distributeur automatique de billet mazava loatra tsy maintsy nivezivezy ary sahirana ny mpanjifa zay no taterineto satria napitain'ny mpanjifa ny afatra bataina tao anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra.
1: ny manaitra ny tompona andraikitra na voaraisana SMS eto dia mahakasika ny DAB na ny distributeur automatique de billet eny amin'ny banky. Mahagaga ny banky lehibe eto Fianarantsoa fa ao anatin'ny fotoana ilaivanao azy dia misoratra fa ampanina ny DAB. Misy antony tompoko no nanaovanyireny fitaovana ireny ka tsy hitako izay ilaivana azy raha apetraka eo fotsiny, nefa tsy afaka mamaha olana ny mpanjifa anareo ireny DAB ireny. Larana de fasan'ny SMS eto 034 10 565 73, 034 81 268 00.
2: Isany nanamarika ny andro androanina moa ny mpanazatra ny Barea Madagasikara ny lisitra ny mpilalao izay handrafitra ny ekipa pirenentsika hiatrika lalao indromiataona moa amin'ity volana septambra ity izay tafiditra anatin'ny fiadi-toerana ho an'ny Kanina 2027 izany a, ka nivoaka tamin'ity andro androana ity ny lisitra ny mpilalao ny Barea navoaka ny mpanazatra Corentin Martins izany. Eto no manakatina ny vaovao ny radio televizionna Sofia ifanaovantsika fotoana ho amin'ny rahampitsondray zadiny fa ny fandarana malagasy tompony andraikitra dia ivahiniana ny mpikarakara ny soafe farany teo izay anaovana jeritodika sy fisaorana ho an'ireo mpiara-monantoka na totosana ny iny andiany andininy fasimbifolo tamin'ny soafe iny. Ametraka ny manapitafa ho an'ny rampitso indray velo matompoko.

Rabana ny tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny andro ny zoma mbola misy hatrany orana malefaka ho an'ny faritra avaratra tsinanan'i Madagasikara, ho an'ny faritra Savay izay Ambatosoa sy Analanjirofo, ary mandraona hatrany ny andro an'ny faritra Laotra Mangory sy any amin'ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia, ary koa ny faritra tsinanana sy Vatovavy mety hitana an'izay rahona izay ihany koa, indrindra ho an'ny maraina ny any amin'ny tendrony atsimo atsinanany Nosy, fa ny ambiny dia miverina maina tanteraka na ny masoandro no ibatoerana. Ny maripanina vao vinavina ho an'izay andro ny zoma izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 3°C ho an'ny afovoantany, ary 7°C na hatrany amin'ny 8°C kosa ho an'ny faritra atsinanana. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara tsy dia misy ny fiovana goavana, satria dia mbola saika manodidina ny 30 ka hatramin'ny 4°C izay maripahana izay ho an'ny zoma. Dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ty, ary rapisindray fotoana manaraka veloma tompoko.

0: fantatra fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme
1: fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka na toute série
0: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
1: 038 26 127 038 26 123 87.
2: Sao han mangana ny koafinao anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance defdiwer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra ao ny kaonty tahirina ka natao ho anao te hampandroso ny sehapiarianao ny epargne avenir enfant éducation fofanomagnana teny sao ny koafin'ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronoana sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao ho an'ny olo sotra fandraharà mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny koavy mamirasa sy milamina magnatonga teny sao ny masofony pamy fa adresy Anjomahapita ny retaksi marinny somatel
3: pamy fa vaolana kaiko anytetika asanao
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany kefa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny

0: Rasiatika na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay be dia be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro an'izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC isty de produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ao amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
1: akory fianara
2: akory fianara
3: mialatsinainka hatramin'ny zoma
4: akory fianara
5: akory fianara
6: akory fianara
7: manolotra ny hiaraba ho antsika rehetrarehetra indray amin'ity zoma mahafinatra fa valo amin'ny folo ny volana septambra ity a tonga soa indray antsika anatin'ny fandarana akory fanara izany ity ny larana 0340 10 565 63 ihany koa ny 0333 861 70 0323 987 61 zany dia anazana antsika rehetrarehetra azadino a mametraka ny anaranao sy ny toerana misy anao ihany koa anatin'izay de vakio tsara ny SMS a zay vo alefa ty aminay lasarytsika i

Mena tsika ny filipino mety tetsy ny andro a 20 degré Celsius ny tsika ny farany ambany 40 degré Celsius ny tsika farany ambony izany hoe miakatra manonga eskale hoy izy hirana kra izay a miakatra ty maripana ty a izany miratra be ngiabe masoandro afanany andro moa izany fa dia mirary tontolo andro mafinatra ho antsika rehetra

Vakikan'ny avotra manaraka ato, akory fianara, bonjour ny Irina, madame Rivo avy aty vory any, azafady mba efaso le en direction, io andeha iny, mankasitraka toko.

0: programme Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.
1: Tak sao ndre ny programa tsika ho fahita lavitra ho antsika andro antsi toko dia tairiko amin'ny valo izy ity doko mamo zany moa dia amin'izao ora manaraka anao fa amin'ny valo fô Thierry azadina mpikonomiatsena izany valo a Thierry horonatsary action izy io aorinan'izay mbola horonatsary braqueur ihany koa dia misy ho an'ny ankizy ihany koa dia misy horonatsary ho an'olona rehetrarehetra ihany koa amin'ny rohora misy vaovao avy any ivelany dia misy documentaire ihany koa reportage moa zany tena marimarina kokoa isaky ny tolakantro azadiny fo amin'ny efatrora latsaka kely a dia misy tantaram-pitiavana une vie à l'épreuve avec Debra Ingers drama any amin'ny dimy a amin'ny enora mahery kely ny tantaramitohy tahaka ny mazatra amin'ny valora kosa e tonga dia dinganiko satria efa mazatra antsika zay ory zay a valora ny vaovao eto amin'ny radio sy ny fahita lavitra izany misy live anankiray a any amin'ny valora sasanainy zany hoe aoriana ny vaovao tiny desk indray araka amintsika amin'ny verandray ny vaovao avy any ivelany amin'ny sivy izany aorinan'izay dia ifanesesindray ireo oronatsary mafinaritra amin'ity alina ny anio ity soma mafinaritsy ao tsara

Tsipianina rantsika 034-10-565-73, io ihany koa ny 033-13-860, ohatra malaky loatra, veriko indray mandeha, iasy a, 034-10-565-73, io ihany koa ny RTL Denis 033-13-861-70, Orange 032-03-987, 61 akory fianara mamany miala avy aty akidona angataka tiarano ineny iny a de merci daware iaraka amin'ny sondraondra kely tsika lasary.

Ini kodiakaratsika onti andro ni zoma ity vainaf dia izay ihany koa ny lohatenin'izay vainaf ihany koa tsitsitsy ianao io a mafesatra izy tiarany fa minindray ty manaraky ty anisany nangatantsika ihany koa izay mozika anankiray izay.

0: Allô, tousa mety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miasa fandritsiny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana opératera rehetra. Koa ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Mialatsinainkatra amin'ny zoma.
3: Akory fianara azadino mivalora sasany zanam-panarana ampikana metsena le faso ino ndray ny sosikevitra antsika ny lokantsika eo amin'ity andro ny zoma ity a bonjour Sofia mangatikira ny lima sy lisiano disimity ino de bonjour ne Sofia radio e ndaware lima sy ino ny hitako ato sadika anao fa le nangatanao ny tsy hitako a elatsika elana tsidy ie akory fianara elize ihany sy misaotra tamin'ilay hira teo a dia sina mpihina an'ilay hirany eropa prisonniers in paradise ok mankasitraka ny irina ok are mankasitraka anao ty le limasy ino amin'le hoe sadikanao dia ho avy eo ny eropa amin'le hoe prisonniers in paradise lasary

0: Ie, limasy ino sadika anao, zay lo tenin'izy iny. Misy limity io, zay ny anao angamba de ataonao dismity io, tsy zay lesy hoe misy limity io, zay le izy misy limity zany le mity. Iaraka amin'ny Europe tsika amin'le hoe prisoners in paradise à Lasary.
1: 103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Akory fianara.
4: Mialatsinainga hatramin'ny zoma.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara. Yes, on va lourer ça, ça dit Shibayeri. Telunita zo. Oui, akory fianara. Mbola. Anatin'izay fandaran'izay tsika be dia be ireo famezivezy moa zany eo ivelanao tazanay aty ambony aty moa zany eo ihany koa ny afanana moa zany fa dia tanina fao ntsika mazoto misotro rano rehefa mafana ohatra izao moa zany ny andro izany ie tsy nirina reriny eto a misy namako ihany koa miaraka amiko eto a ho amin'ity Androandroantia, eo Sarobidia, eo Princia, eo ihany koa Arty, miarabanareo.
7: Efa miarabana Irina dia miarahaba ny mpanaraka ny fandarana akory fianara rehetra indray amin'ity maraina ity.
8: Miarahaba ny Irina dia miarahaba azy miravavy ihany koa dia miarahaba tsika rehetra izay fiara teo indray a. Amin'ity zoma mahafinaritra ity.
6: Ie, arak'izay zoma mahafinaritra. Iaraka itondrantsika efatra mianadamo zany. Mety mbola hisy anampy antsika rehefa eo angambany.
8: Satria ny amboteillage koa manao ny ataony eo ivelany eo dia mety mbola taraikely na namana sasany.
6: Ie, tena marina zany. Ifandrimbonantsika anolotra andreo zanam-pandarana ihany koa anatin'ity fandarana akory fianara ity. Inary ny sosokevitra indray nilokantsika ho amin'ity androany ity.
8: Ndaoary homentsika indray ny sosokevitry loka amin'ity androany ity ataotsika somary tsotsotra fa matsiro nefa nazanona zany raha ny mahazatra atsika dia korsety totokena ihany mahazatra matetika na korsety saosy fotsiny fa amin'ny androany indray ilay izy a ovaitsika kely ataotsika korsety atody izay indray no ataotsika amin'ity androany ity tsotsotra ho afa andrao nge fa milay izy ity e korsety a dia atody a dia mila ihany koa tsika tongolo gasy toy izao ary ny fomba fikarakarana anazy a fanahina aloha zany lapoaly mazava ho azy a dia arotsaka ny menaka rehefa avy eo rehefa mafana menaka dia endakindasina tsara ilay tongolo gasy efa voatoto a efa voatoto ny tongolo gasy dia rehefa manetoeto henin'ny rehetra hoe manimanitry ny tongolo gasy dia arotsaka amin'izay mitotokenina efa voatetika sy voasasa eto aloha fanamariana kely a ny korzety tsara raha izy mbola tsy voatetika iny a dia sasaina dia avy eo a izy efa madio iny zany no tetehina mba tsy hiteraka rano be arotsaka zany ny korzety a rehefa voasasa dia avy eo a rehefa mendimendy tsara dia arotsaka amin'izay ihany koa ny atody efa voakapoka dia rehefa somary mifangarongaro rehefa mifaingambaingana amin'izay a ilay atody dia efa izy izay masaka dia mazoto homana azadino ny sira sy samy manana ny sahazazy moa zany misy hoe somary atao mamamy sira misy atonotonony a dia fanampin'izay afaka asiana afaka manao romona tsatso kely ihany koa sika ohatra hoe angivy na ravom-bomanga fanampiny satria ity ritritra dia raha vary maina dia tsara raha asiana roma tsatso mazoto mikarakara aby.
6: Ie, tena marina zany namana Ardi. Sopapa kely avy aty amin'ny Irina raha zao raha nitiako zao a ena baolina ina baolina indray a zany no atao loka ho any androany dia romazava voapo angify le nytenenao teo asiana ravom-bomanga moa zany na tsy haiko anandrano afangaronao anazy dia ny lasary miaraka aminy a dia ny lasary karoty indray zany o amin'ity androany ity mali anyteny hoe lasary salady dia no andray karoty
8: zany
6: ie dia zany no ranona pango izany sy azo atao be sira loatra ny loka tsika ratsy be zay a ie mbrasoa ho an'izay a dia io mana ihany koa andeha tsena hivoaka moa zany ho amitsika androany ity a satria tsena ihany koa androany a dia mety taratarayka ihany ny mpianatra mianatra ihany zareo zoma mahafinaritra foana foana foana foana fa ny mpianatra mihina misakafo rehefa mody rehefa avy eo misy sosikevitra anankiray ity akory fera raha piko ireo metsena andrahona ozy izy henakisoa miaka manonga escalier ty androany somary midépense kely tsika ardi eo amity androany ty a
8: fa tsy maninna
6: ie henakisoa ty a da oary rehefa ritra de atao saosy ny tongolo gasy a sy ny sakamalao fotsiny a de arotsaka ao ny ravikaja zay zany fangariny a de tanena ho masaka de atao ritra de cocombre indray zany lasary no safidiny ok mahafinaritra
8: zany sakafo malagasy matsiro mihitsy
6: be ndaore akafi mozikitsika
0: Retour de la musique, c'est maintenant.

0: Ie, tsy mba mandao zay aloha teny zay hirany Marion ena rahantsika teo zay mangatoko ny lanitra, mangatoko ny lanitra iaraka amin'ny efa ko interprétation ty a fa hirany rina sy liva moa zany tena tompony ty fikasana moa zany de mirasoa zay anorina tokantrano a ho amin'ity andro ny zoma mahafinaritra ity lasare mangananitra ho anareo vady aoary.
1: Ketchiro yo, te tenets.
2: Hatu sufu.

0: anniversaire du jour sur 103FM.
1: Yeah, bonjour, zay makalaza tsiertona zay na tiranao ty Joantia garabanaro mirabanaro muzany sidi mbrasu mbrasu tuluandro sumamba finatra enku wanaro zay makalaza tsiertona tirana wanti andro Joanti iza da udrero makalaza tsiertona wanti andro Joanti udu malaza muzani dawari
2: tsiertona njai amti valon fulu septembre iti arretndrero la malaza makalaza tsiertona nenu Vilonem Sandi a Renault la Vilenie, dia terra tamni valum fulu septembre, en amfalpul chivanzacheriv. Is dia atleta francaya, nalaza tam so a la pêche, ari anishanjo panau, fanatanza ten anahaz laza teomni, chiachin irecha pirenin. Ari farumanarakaze de Bernard Verbal. I Bernard Verbal dia teraka tamin'ny 18 septambra 2020 sivanjatserivo mpanoratra frantsay izy an fantatra indrindra amin'ireo asa soratra mifandray amin'ny tantara foronina sy ny filozofia ary fahatelo manaraka izay dia Étienne de Mackmore teraka tamin'ny 18 septambra 2020 sivanjatserivo olo fatadaza amin'ny tontolo fahitalavitra frantsay izy ary tena tena nahafantarana azy indrindra tamin'ny mahapremiera directrice d'Atene Télé azy teo amin'ny elanelany 5/7 sivanjatserivo sy ny 2/2.
3: Akasitrasika sarobidy antondra zay anniversaire du jour izay mbola misy fanampiny tia malagasy sady frantsay indray ny lehilahy a i Eric Rabesandratana moa zany efa fantatsika izy an mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy teo aloha mitaorina ny Nicolas Dupuis miaraba azy tsika amin'ny ity androany ity a teraka tamin'ny 18 septambra 2077 amin'ny lehilahy a tany a Epinaya sur Seine izy a de lasa mpanazatra fa ara-panatanjahantena moa zany a toy ny efa nitondra ny ekipa nasionaly malagasy izy ho an'ny fitondrana tamin'izy mbola tsy mpanazatra de efa nilalao ihany koa voalohany tamin'izany a tany amin'ny club ny AS Nancy Lorraine tamin'ny taona 1997 ka hatramin'ny taona 1997 izany hoe teo amin'ny 7 taom-pilalaovana be zao zany no ilalaovany tao anatin'ity AS Nancy Lorraine ity tao anatin'ity club ity moa izy a de sady vodilaharana no efa nitondra ny nijara toerana tao amin'ny irakiraka ihany koa taorianazay a de nifindra tany amin'ny Paris Saint Germain izy a tamin'ny taona 7/10 ka hatramin'ny taona 2020 de tao anatin'izay a lalao navita 5/30 matsa be zao zany no nataony tao anatin'ity ekipan'ny Paris Saint Germain ity tao Faransay de mbola nifindra kleba hafa ihany koa izy a haika Atene tamin'ny taona 2020 hatramin'ny 4/20 a de tao Faransay a mbola nifindra tany amin'ny Raik Mons 4/20 hatramin'ny taona 5/20 tao zany no namaranany ny filalaovany a de tao aorianan'izay a niditra tamin'ny sehatra professionnel amin'ny mahampanazatra indray a i Eric Rabesandratana de farany teo moa tamin'ny taona 2020 a izay nandimby an'ny Nicolas Dupuis izy a nitondra ny ekipa pirenena malagasy manana ny zom-pirenena frantsay sady malagasy ihany koa izy a frantsainy dadany moa izy teo vetivety a lasa kely ndray izy
1: nanjavona ndray
3: nilany zany manana ilany frantsay izy a de nilany malagasy miarahaba azy tsika amin'ny ity androany ity
1: isaorana ary ty nitondra an'izay anisan'ny makalaza tsingeritoana ihany koa ilay mpilalao horonantsary britanika izy ity a tsy izy zany fa ela purnel teraka ny fafito lasaloha diso ny datiko zany a vetivety fotsiny a ohatra ny diso izy zany

Ye, disy le teo tamin'ny malomo iny mpilalao orona tsara amerikana ihany koa teraka ny fahavalo amin'ny folo volana septambra ny taona telo amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo tsy izany fa James Marden tany Etats-Unis tany naterany mpilalao orona tsara anankiray ity a raso teneniko le orona tsara ny efa avy nydalaoviny a ary mbola ora alaoviny zany hoe feno telo amin'ny dimampolo taona zany James Marden ho amin'ity andro androany ity anisan'ny orona tsara nahitana azy a Mike Nick ihany koa Avengers ihany koa dia nahitana an'ity mpilalao orona tsara anankiray ity fa dia mamerina ny firarintso araba ho anareo izay mankalaza tsingerintaona ho amin'ity daty ny fahavalo amby folo ny volana septambra ity dia mirarosoa mirary zoma mahafinaritra ndao ary very anatin'ny mozikatsika

0: Orange Madagascar, Manuel Chaura Wano, am Siviour.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Rock zay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana miady amin'ny kolikoly, vokary ny Bianco na Roma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
4: Ba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mety handehoa io.
5: Tsy manjary zala kolikoly e.
3: Rock zay ny kolikoly.
6: Rehefa ny tanora samy tanora mifanentana dia tsapa fa aingana kokoa ny fahatafitan'ny afatra. Takefa iray izay efa hifanabeazan'ireo RHI ao matsatra ambony ireo ka filohana RHI roa avy amin'ny sekoly ambony samihafa eto no izaran'ny takefany. Aorian'izay dia hamaritra mazava ny ezaka sy ny vina no hoan'ny fanabeazana ny talepatry ny fanabeazam-pirenena ao matsatra ambony. Fandraisam-peo ny sampana fanabeazan'ny Bianco Fianarantsoa.
7: Andriamatoa Antonin Julio Tsangalary, président de RHI amin'ny faculté des sciences.
8: Zahay izany manana ny atsony hoe tafitasa plan d'action izay ataonay anatin'ny taona ray. Izy io dia izahay membre de bureau no mitantana anazy. Ny membre de bureau moa izany raisina isaky ny filiera ato amin'ny faculté des sciences, misy ao amin'ny CV, misy ao amin'ny matematika, misy ao amin'ny fizika, de ahitana ny ratsana rehetrarehetra ao amin'ny adozia sy ny karazana isaky ny masion egny izany de ahitana anazy io. De iregny no mifandray amin'ny mpianatra isaky ny masion misy anazy de manao an'izay fanatanana zay. De ao anatin'ny plan d'action rahateo moa zany misy ny fanatanana de misy ny conférence zay atao amin'ny fanatanana an'ireo mambra rehetrarehetra ao anatin'ny erasina izay.
7: Matou, Fanmezatou, Tefniena, président ni RHI, ennemi ENI.
9: Folondi la Lusania, Manawan Lewi, plan d'action. Aonatni plan d'action, Zenu, Mandraftra, ni activité retarita se otonea. Te refafioa, resinat sre rezania, ni activité se furensura, tonatin plan d'action rewa. Fampsaratasem ze, seti fatarnawe, utneunan Manawan Lisi. Umenatas sre reni, membre de bureau. Te refafioa, maka membre tsre. Seja isaran tasin rey.
7: Aukzain kulkul. Mana onar ni faitana rewa ni anzara tuiran tanur am fanarena nan Madagascar lafchun kulkul.
8: Ntanura nu futini fapansuna arn tanura zan mbula mana nan enerzika lebi ba afana. Apanjuso anje Madagascar zay fa raha ohatra ka ny tanora zany hoe latsy mena mangarahara manomboka amin'ny mahatanora anazy jusqu'à lehibe anazy dia efa fiovana toetsaina zay ary modely tsara ho an'ny taranaka mampara. Rehefa ny rehetrarehetra zany miala amin'izay resaka kolikoly zay moramora kokoa irosoan'ny Madagascar makana amin'ny fandrosoana.
9: Maro anisy izay tanora reto ary ny tanora ihany koa no afaka mampakapeo anentana sy anaitra ireo tompona andraikitra izay manao zavatra tsy ara-dalàna sy kolikoly maro samihafa.
10: Andao rahona, andao hiady amin'ny kolikoly fa satria tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly ro adiky ny fahavokirenena.
7: Andriamatoa Andriamahasoa Eugène Joselle, tadiparitry ny fanabeazana eto matsatra ambony, inavyreo politika sy paikady napetraky ny drainina matsatra ambony amin'ny fisoroana sy ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny sehatra fanabeazana.
11: Eto amin'ny sehatry ny fanabeazana dia ny manentana ireo taletsekoly ny mpampianatra tsirairay avy mba tena hiroso amin'ny fangaraharana tanteraka amin'ny fitantanana sy ny amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Ezaka efa vitanay tao anatin'izany ny firesahana mivantana sy ny fanaparitahana ny laharam-pifandraisana amin'ny alalan'ny haino aman-jery mba ho fantatry ny ray aman-dreny sy ny mpanjifa rehetrarehetra ato amin'ny sehatry ny fanabeazana ka raha misy zavatra tsy maharesy lahatra azy ireo dia ny mba hanatona anay tompon'andraikitra hanamarina ny mahamarina sy ny tsy mahamarina izay fihetsika ataon'ireo taletsekoly isaparitra. Efa ezaka ataonay eto ihany koa ny mampidina hifotony raha vao maheny fitarainana avy any amin'ny mpanjifa dia mampidina ireo sampandraram-panao ny fitsirienana ny inspection eto aminay mamangy ireny sekoly ahenoana fitarainana ireny.
7: Fampianarana sy fanabeazana madio
12: Psiatra rehetra miaramandray andraikitra no mampiana ny kolokoly.
7: Inona kosa ary ireo vina amin'ny fikolokoloana ireo mpianatra tany ketsan'ny firenentsika mba hitombo olom-pirenena tompony andraikitra lavitry ny kolokoly izy ireo?
11: Raha tsy hiteny isika zao dia erana miasa aminareo ao amin'ny bianco ny fanaovana ny le rasy na le réseau honnêteté intégrité io a, dia miezaka manatsara ary manao fanentanana isaky ny sekoly ny mba hisian'izy io eny anivon'ny sekoly tsirairay. Ny fitaovana hoentina mampiatra izany eny anivon'ny sekoly dia ny fandefasana ireo ekipa ao amin'ny sampandraraha misahana ny resaka fanabiazana olom-pirenena vanana ny OMC eto amin'ny Idrene, mandeha mitety an'ireny sekoly ireny a, dia manentana ny mpianatra mba hananganana n'io RH io. Raha ho anay amin'ny biron'ny Cisco sy ny eto amin'ny Idrene kosa dia efa fiaraha-miasa natao ny arahana amin'ny bianco ihany koa hatramin'izay ny fametrahana n'la stak agnatin'ny distrika fito na ny Cisco fito manerana ny Otomatsiatra, dia efa saika nahatsanganana n'io stak io ny Cisco N, fa ny Cisco ny Kialamavony no izy somary mihataka lavitra no mbola dingana hoezahanay amin'ity taom-pianarana vaovao ty indray. Dia entaniko isika namana tsirairay ato anatin'ity fanabiazana ity tena hametraka izay fangararana sy ny fahamarinana zay a eo amin'ny fitantanana, tokony ialana ny fanapaha-kevitra samy irery rehefa misy zavatra atao indrindraindrindra ho antsika taletsekoly, fa tokony miainga amin'ny fivoriana sy ny zavatra tapahany be siny maro voarakitra agnatina fitanana an-tsoratra ny zavatra mpiarina eny anivon'ny sekoly.
6: Igisaka ho an'ny Tomasina kosa indray isika amin'ny herinandro ao anatin'ny loha hevitra ny fanabiazana ny tanora sy ny ady amin'ny kolokoly.
3: Aoka izay ny kolokoly fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly vokary ny bianco na broma aleo tena hiadiana amin'ny kolokoly.
4: Mba engao amin'izay lay kolokoly tsy mety handeha io.
5: Tsy manjary zala kolokoly e.
13: Akory fianara.
14: Akory fianara.
12: Miala tsinainka hatramin'ny
13: akory fianara.
14: Akory fianara.
12: Miala tsinainka hatramin'ny zoma.
15: Akory fianara.
16: Akory fianara.
17: Akory fianara.
18: Ie, zay mahakasika ny fanentanana iny helo zalahy kolokolo fa tsy mahatsara e. Isaka ny amin'ny sivy ora iny zany eto amintsika eto a, very anatin'ny fandarana akory fianarantsika amin'izao a, very anatin'ny

0: Akorsianara.
1: Akorsianara.
2: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akorsianara.
4: Akorsianara.
5: Akorsianara.
6: Akorsianara, akorsianara. Miarabany fandresena aloha e.
7: Ie miarabany Irina dia miarabantsika rehetra any an-tokantrano manaraka ny akory fianara amin'izao maraindray izao.
6: Ina vaovao aloha e?
7: Tsy misy vaovao any aminao?
6: Tsisy raha manakory. Inona zaroso are?
7: Ieny are, araka ny efa mazatra antsika rehefa zoma salama izao dia efa andresena indray no manolotra ny zanam-pandaharana andro iraisam-pirenenana ny journée mondiale. Ho an'ny androany dia miisa anankiroa ny journée mondiale omeko anareo. Ny voalohany amin'izay dia ny andro maneran-tany ho an'ny volontsangana na ny bambo. Manasongadina ny lanjan'ity zava-maniry mitombo haingana ity no tena antony izay fisiny andro maneran-tany ho azy izay androany. Manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izy ary mampiaina ihany koa ny fandripahana ny ala satria dia arak'izay hoe izy mitombo haingana izay dia misy lanja lehibe eo amin'ny resaka ala sy ny fiarovana ny tontolo iainana izy. Ankoatran'izay ihany koa dia andro iraisam-pirenena ho an'ny fitoviany karama androany izay natsanga ny ONU na ny firenena mikambana. Izy io dia iadiana amin'ny elanela karama misy eo amin'ny lehilahy sy vehivavy satria taloha izany dia na dia misy aza ny asa mitovy ataony lahy sy ny vavy dia tsy nataony tovy ny karama. Fa tahaka ny lehilahy nahazo karama ambonimbony kokoa noho ny vehivavy dia mba hiarovana amin'izay mihitsy no nisian'ity andro iraisam-pirenena ity mba hazahoana karama mitovy. Raha fitinina izany dia ny andro androany dia andro anasongadinana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny bambo ary ihany koa fitovianjoa eo amin'ny karama ny lahy sy ny vavy.
6: Ie, tena marina izany dia. Ie, isaorana ny fandresena nitondran'izay moa izany fa dia irarila hitovy tokoa ny karamany lahy sy ny vavy moa izany. So dia ny fandresena koa lasa loha be koa, lasa ambony be moa izany fa tsy loha be. Dia ny anay lasa ambany be koa, tsy mety izany. Ie, mazomazy teny an-dalany teny fandresena, ina mba zavatra mba hoe nafinaritra anao izany alohany nahatongavanao taty?
7: Zavatra anao finaritra anahy ve taloha natongavako taty?
6: Hitanao teny an-dalana moa izany.
7: Nisy olona izay zao hitako teny an-dalana nafinaritra kely. Vazovazy izay fa tsy dia hita hoe ina nafinaritra fa mifantoka be amin'ilay fanomanana an'ilay zavatra ho arosoko eny an-dalana dia tsy dia mijerijery eny amin'ny sisisin-dalana eny.
6: Tonga dia mahitsy ihany jerena?
7: Tonga dia mahitsy ihany
6: jerena. Erikeke mihitsy? Ok, ary mpakasitraka anao.
7: Ieny ary
8: 103 FM.

0: Sasamy ary daholo tsika hinatra ny fidanandro manakory sy manakory ndray ny tontolo andro ny ity andro ny zoma ity hindao ary
1: toujours ndray ny fionokitana ho atsika amin'ity azoma ity atomboka atsika ho amin'ny bele de izay teraka eo anelanelany faraky amin'ny 20 ny volana marsa ka hatramin'ny 18 ny volana aprily ho amin'ny fiainana ankapobeany andaminana ny zavatra kasainao androany amin'ny lafiny ara-pitiavana kosa mampanakaiky kokoa ny fifampiresahana ho amin'ny lafiny arak'asa asehoy ny fahaizanao ny lion no vitana amin'ny fanaminanareo a ny lokomena ny isa kosa ny isa sivy ary any amin'ny folorany ny no fotoana mety aminareo manaraka ho an'ny taureau de izay teraka eo anelanelany 20 ny volana aprily ka hatramin'ny 20 ny volana mey ho amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany a mila faharetana sy fahatoniana ianao amin'ny lafiny ara-pitiavana kosa fotoana tsara any ahoana fahatsorapo androany amin'ny lafiny arak'asa indray ary mety hahita vokatra amin'ny ezaka nataonao ianao ny vierge no vitana amin'ny fanamina aminareo a ny maintso no loko mety aminareo ary ny isa 6 any amin'ny 2 sasany tolakandro any no fotoana mety aminareo ho an'ny gémeaux indray ary de izay teraka eo anelanelany 20 ny volana mey ka hatramin'ny 20 ny volana jaona ho amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany a mety hahazo vaovao mafaly na hevitra vaovao ianao eo amin'ny fitiavana kosa mety hihatsara ny fifandraisanareo roa eo amin'ny lafiny arak'asa indray ary ampiasao ny fahaizanao mifandray amin'olona ny balance no vitana amin'ny fanamina aminareo a ary isa 5 ny mety aminareo ny loko kosa dia ny mavo ary any amin'ny 20 rany no fotoana mety aminareo ho an'ny cancer indray ary de izay teraka eo anelanelany 20 ny volana jaona ka hatramin'ny 20 ny volana jolay ho amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany a mila fotoana hialana sasatra sy handiniana ny zavatra ilainao ianao eo amin'ny lafiny ara-pitiavana kosa asehoy ny fientseponao eo amin'ny asindray ary faharetana ny ilaina ny poisson no vitana amin'ny fanamina aminareo a ary fotsi ny loko mety aminareo ny isa kosa de ny isa 2 any amin'ny 6 sasany arivany no fotoana mety aminareo ho an'ny lion indray ara de izay teraka eo anelanelany 20 ny volana jolay ka hatramin'ny 20 ny volana aogostra ho amin'ny fiainana ambin'ny ankapobeany a mety tombo ny fatokisantenanao eo amin'ny fitiavana kosa mety hisy fifankazahoana tsara eo aminareo roa eo amin'ny lafiny arak'asa indray ara mety ho voamariky ny hafa ny ezaka ataonao ny bele no vitana amin'ny fanamina aminareo a ny loko volamena kosa ny loko mety aminareo ny isa isaray ary amin'ny 20 atoandro no fotoana mety aminareo ho an'ny verge indray ary amaranantsika ny tapany voalohany a de izay teraka eo anelanelany 20 ny volana aogostra ka hatramin'ny 20 ny volana septambra ho amin'ny fiainana ankapobeany a antsara andaminanao ny fiainanao sy ametrahana laharam-pamehana androany eo amin'ny fitiavana indray aza fenina loatra ny fihetseham-ponao ho amin'ny asa ny fandaminana no hitondra vokatra tsara ny taureau no vitana amin'ny fanamina aminareo a ny isa isa 4 ny loko maintso no mety aminareo vierge ary tamin'ny valo sasany teo no fotoana nety taminareo izay indray ny tapany voalohany tamin'ny tononantsika de rehefa aveo tsika manaraka ny tapany faharoa miaraka amin'ny arty.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Ia, hiditra anatin'ny tapany faroantsika anatin'ny toninandro indray eo ity androany ity daoary.
1: Daoary sy eo amin'ny balance indray sika izao ho an'zareo balance teraka tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Fiainana amin'ny kapobeny mitadiava fifandanjandra eo amin'ny asa sy ny fiainana manokana fitiavana. Mety hisy fifampiavanana zany hoe mety hisy fifampiavanana mahakasitra ny asa kosa ahomby kokoa ny fiaraha-miasa vitana mifanambina ny zemo fotoana any amin'ny efatrora tolakandro ny loko a dia ny mavokely. Isa kosa dia ny fito manaraka indray ny scorpion dia niteraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novambra. Fiainana amin'ny kapobeny madokia ny tenanao ary azakivy amin'ny sakana fitiavana mitaky fahatokisa tena sy fahitsiana izany. Asa kosa tazomy ny tanjonao vitana mifanambina aminao ry scorpion dia ny cancer ny fotoana kosa dia amin'ny valora alina izany. Ny loko dia ny mainty. Ny isa mety aminao kosa dia ny valo. Manaraka ny sagitaire teraka tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo ny volana desambra. Fiainana amin'ny kapobeny mety hisy fahafahana vaovao zany ianao amin'ny ity androany ity. Fitiavana kosa fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny olotiana androany zany hoe asa kosa re tsara ny manomboka zavatra vaovao vitana mifanambina aminao ry sagitaire dia ny lion. Ny fotoana kosa dia androany amin'ny telora tolakandro. Raha ivoakan'ny trano anao dia tsara zany raha mitondra loko volomparasy volomboasary azafady satria izay ny loko mety aminao. Ny isa dia ny telo. Capricorne indray anohizantsika azy teraka tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo ny volana janoary. Fiainana amin'ny kapobeny ny fikirizana no hanampy anao handroso fitiavana ny fahitsiana no hanamafy ny fifandraisana. Mankasitra ny asa kosa mety hahita fandrosoana tsy kelikely ianao. Ny vitana mifanambina dia ny vierge. Ny fotoana mety aminao dia tamin'ny valora maraina teo izany. Ny loko dia ny volomboasary ary ny isa kosa dia ny numero 10 izany hirakiraka laharana fahafolo. Manaraka verso roapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fahafalo ambin'ny folo ny volana febroary. Fiainana amin'ny kapobeny mety hahita hevitra vaovao ianao zany. Fitiavana fifampiresahana tsara no mety tondra fiovana. Mahaiza zany mifampiresaka tsara. Mahakasitra ny asa kosa re ampiasao ny fahaiza mamorona aza fenipenina zany fampiasao ny fahaiza mamorona. Ny vitana mifanambina aminao ry verso dia ny balance. Ny fotoana kosa dia amin'ny ray ora tolakandro. Ny loko manga. Ny isa dia ny raika ambin'ny folo. Amaranantsika azy ny poisson izay teraka tamin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana febroary ka hatramin'ny fa roapolo ny volana martsa. Fiainana amin'ny kapobeny andro tsara hifantohana amin'ny zavatra tena zava-dehibe ny androany. Mankasitra ny fitiavana fotoana tsara hanehoana fitiavana sy fahalemem-panahy amin'ny olotianao izany. Asa raiso tsara ny torohevitra mahasoa. Vitana mifanambina dia ny cancer. Ny fotoana mety aminao dia ny amin'ny dimy ora tolakandro ary ny loko kosa dia ny manga mazava izany izay iarahan'ny loko dia ny laharana fahafito. Dia izay no mamarana ny toninandro tsika amin'n'ity androany ity.
0: Ye, iny toy ny meteo finafina montsiny tsy voatery ho tanteraka daholo zay lazainy eo fa tanjifinjavatra angambany sy de rarena ny soa ho antsika rehetrarehetra izany very anatin'ny mozikatsika sady amaraparana ny fandarana akory fianara ihany koa ho amin'ity androny zoma mahafinaritra ity.

0: Latsaka diminitra zona amin'ny folora maraina eto amintsika anatin'izany mozika ny ravaka ofiniko zany no ametrahana iveloma amin'ity andronoanty sorako ireo namana.
1: Mangasitraka ny nirina ihany koa dia mangasitraka be dia be ny mpiaino rehetra sy saraka taminay tatao anatin'ity fandaharana kory fianara amin'ny zoma mahafinaritra ity dia mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika rehetra.
2: Mirary zoma manifika daholo tompoko.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ma mina chavtira pianach. Mi tum promo, mi fit a jam tek pul september.
2: Arara tum promo mi avakam kitum balik.
3: Ile mande amnir maswang.
4: Sad mama ana fundai.
5: Balik a boom. A jam 600 ari sanan futsin.
6: Ni era 15000 ari arum pece bula voluan.
7: Ni dina 169000 ari arum za kosa vid in tul but.
8: Ni sola fan na kosa.
9: A jam 1200 ari sanan futsin.
10: Ni era 25000 ari arum pece bula voluan.
11: 339000 ari arum za kosa vid in tul but.
12: Mis fianto ana Routon,
13: idana ho any amin'ny astage sy repanjara ambalika rehetra.
14: Raha mila fanazavana fanampiny,
15: atsony 806.
16: Mbalika, mamiratra no avoko.
17: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena?
18: Misy horatana arana anatiny isitry mifidy. Manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ka hatramin'ny efatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
17: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao. Amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
18: Manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny fahaefatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
17: Misoratra androany, fidy rampitso.
19: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
20: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
19: Mizara faliana ho anao.

Fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

Ingeniera, amaretra ny fiarabana tompo falita fiaraka anao indray amin'ity zoma ity zoma fa valo amby folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Mbaka seraka anao manjo manaraka tsy tapaka ny 103 FM manaiza naiza toerana ahenoanareo anay dia tonga soa indray. Kasitrana ireo namana efa mifandimbina ny entana teto tamin'ny maraina tao anatin'ny kôry fianara ny rina sy ireo kipa maro miaraka ny entana naraka taminazy teo moa zany taksadainy manao ny fiarahana zao ohatrany amin'ny ray ora sasany any ao anatin'ny ty zoma tapatapany maraina sika mety vakandro antsika dia eto hatrany amin'ny roa ora moa zany ho an'ny fandarana amin'ny resaka ny teknôlôjia ny vako sy ny fombam-poana malagasy araka nyefa napatsiviko narosiko tamin'ny fotoana iny hoe arosontsika rehefa zoma ory zao zany izy a rehefa zoma ory zao satria lakamisy ny fanefasantsika anazy fakafizantsika ny fandarana iny a dia zao ny fotoana fa tsika makafy anazy nday aloha dia oentina isaky ny hazomandray ny fandarana amin'ny resaka ny teknôlôjia mivakoa sy ny fomba mampanao malagasy any amin'ny raika amby folo roantsika zay fa tena hoe roso anatin'ny fandarana moa zany resaresaka mahakasika ny teknôlôjia fa miroa zay a dia andahatra mozika taksa kafizontsika misokatra amin'ny rehetrarehetra ihany koa ny laharina tsy miova ny 34 10 565 63 ny asy a 034 10 565 63 ihany koa ny laharantsika airtel 033 13 861 70 33 13 861 70.

Ye, rasavo tafiaraka aminay de rarina sosiny tsara ny retraretra atoloran'ny fiarabana sikova tana na iza na iza ny iza ny iza manjo ny 103 FM mirary soa de miaraby ny ao an-tokantrano ao ny toeram-piasana ny ambony fiara fitaterana sinsiseny a Sortika ny koa le raha eo ambony eo nanome maraina vaovao tombonandro vaovao fa tsika mitafatafa makafy ny fandaharana indray a anty anio ity mozika fidirana anankiray ny satarantsika anazy araka amin'ny saina aloha tsika amin'le mila vonjy a de makany makany any amin'ny raika amin'ny folo ora miroso ao anatin'ny fandaharana amin'ny resaka ny teknolojia orina izay ny vako sy ny fomampanao malagasy amin'ity zoma magnifika vendredi zolizoly ity akorikory aby raha zao vao tafiaraka aminay 103 FM.

Ambiance mirietsy vao maraindray iny ndaoary tazoko ny samiasinareo ao ny miraiky amin'ny folo olontsika amin'iresaka ao anatin'ny zanafandarana voalohany ao ny teknôlôjia avy io manaraka anazy ao ny vako sy ny fomampanao malagasy arosoanao rehefa azoma ohatra zao isaky ny raka misy moa zany fa nisokony iny aminao fa noho ny fandaminana kely dia arosontsika rehefa azoma ndray aloha izy mozika ny kalena anisany misy mandatra ihany koa tazana avy amin'ny lisea ny motanao vaki ny afatra ilizay avy ny motana bonjour tax tonga soa ny retraretra tafiaraka aminay mangataka vazo ny daiso bigny makasitraka ilizay any le aiso big tadiaviko le mozika dia roso avy eo ary ro ta kestiny any soma magnifique vendredi joli joli araka amin'ny centre FM.

0: Bani madatra musika mitsika resetra tafiarakamiko tsy maninona alatsako rehefa avy eo afangaro ihany koa ny musikanareo ato any amin'ny raika ambin'ny folo rany ho anatin'ny fandarana ho an'ny teknôlôjia ny vakoko sy ny fomampanao malagasy manaraka anazy ao zoma magnifique vendredi isolé miaraka amin'ny 103 FM
1: 103 FM

Sady mitonatona kely mihitsy ohatranao ny ambony fiara fitaterana eny a, anaiza anaiza tafiaraka aminay io na oty andrenivohitra zany a, any ambanivohitra anaiza anaiza eny amin'ny faritra tafiaraka amin'ny Centre FM ihany koa lasa rey.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tunga suon timewa. Mi pandre sa tapa kam fiana kam santoa. Msurata nara na mewa. Mi fiana tulcha yas. De mazuka du eunuel SMS na ant na mega. Mi tira enga nare wam diez. Sans étoile 2, étoile 1 diez. Ewa, taerom zewa.
2: Yana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 natongavy ny toerany.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Rohevitra resantsika izany hoe tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny ho an'ny teknolojia, resahina koa ny vako sy ny fomba amam-panao malagasy rehefa avy eo. Olianan' ity mozika ity dia ho fantarintsika resasana ny manodidina ny hoe andao fehezintsika ny teknolojia, ny fampiasantsika anazy fa tsy sanatrian'izany hoe isika indray no feheziny a ho andevoziny. Tsara le izy ilayntsika fa tokony isy fitsipika apetraka, isy atao hoe rindran-damina ihany koa amehezantsika ny fampiasantsika ny zavatra manodidina ny teknolojia, vokary ny teknolojia na manodidina ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao, mba tsy hiakin-doha tanteraka isika, mba tsy ho feheziny fa mba aia hifehy ny teknolojia. Andao ary.

Tsipika anakitelo resantsika zavatra anakitelo asongadana mihitsy voalohany indrindra le hoe ilaintsika ny teknolojia faharoa dia inona ny fitsipika apetraka ao kay ianao ve fametraka fitsipika amin'ny fampiasana anazy sa hoe desena foko anazy eo e sy akafizako anazy eo ase fitsipika mba voafehinao le izy mba ianao mihitsy no ame anazy ihany koa fa tsy sanatriny zany hoe defehezina ianao fatelo ny tombontsoa tokony azontsika anao hoe tovozontsika amin'ny fampiasana an'ireny zavatra vokarin'ny teknolojia ireny anisany ho resantsika ihany koa

Ilay tsika tena hoe ilaina le izy aloha e, ahoana moa zany ianao ny tsy hampiasa finday, tsy hampiasa solotsaina, ny ordinateur maro isan-karazany, ahoana ianao ny tsy handeha fiarakodia, tsy hitondra motora ohatra hoe maika sy ny sisa andeha any toerana lavitra, zany hoe zavatra fikarin'ny teknolojia ny manam-pahaizana avokoa ireny a, onia zavatra nataon'zareo tao anatin'ny fikaroana, de ianao teny hoe tsy ilaintsika, tena hoe ilaintsika ilay izy a. Fa ndao ampiasaina amin'ny zavatra tsara foana, hitandrina ihany koa isika amin'ny ireny zavatra ilaintsika ireny. Ilaina le izy a, manampy atsika amin'ny resantsika amin'ny tapany fahatelo rehefa avy eo moa zany, satria ny anatin'ny tombontsoa no tokony resana an'izay. Ilaina le izy, na za na ianao a, de mila finday, mila solotsaina, mila mandeha fiarakodia raha ohatra hoe andeha amin'ny toerana lavitra, tsy vitanao dia tongotra fona io, eny fa mety miezaka anao aleo aloha de tena andeha tongotra fona e. Mety misy olona ohatra zany a, tsy mbola nandeha fiarakodia zany mihitsy, na hoe tsy nandeha kodiaran-dro zany mihitsy, fa de tena hoe mandeha tongotra fona izy, inona ny antony? Satria amin'ny toerana tsy tonga ny fiarakodia na ny karazana zavatra hafa manodidina zay. De mandeha tongotra izy, fa ho any amin'ny toerana ataontsika hoe fa mandroso, tonga ny fiara, ny kodiaran-droa sy ny sisa, de mandeha fiarakodia ny olona, satria anisan'ny mamaha-olana iny a, maafaka zany hoe manavitra amin'ny maika sy ny sisa, ny zavatra ilana vonjy, tena hoe ilana vonjy, urgence sy ny sisa moa zany. Dia ilaina ny fiarakodia raha ohatra hoe aleo mandeha fiarakodia mihitsy sanatria zany misy marary amin'ny tanàna anankiray a, de amin'ny alalan'ny fiarakodia ohatra hoe aingana kokoa, misy moa zany tena hoe mandeha fiaramanidina mihitsy ny ilaintsika le izy, mazava ho azy. Ny finday, ahoana ny tsy ampiasantsika finday a, satria mahavaova olana aingana ny fampiasana finday amin'ny zavatra maro a, ilavantsika anazy ohatra hoe mifampiantso amin'ny manodidina antsika, ny akaiky antsika, na ny alavitra moa na ny akaiky, de azo atao avokoa ny miantso anazy, na ny olo ambadika hoe misy fana ny findainao, de antsy tsy hitana any ambany any fa miantso fotsiny, de hoe akary ianao. Manampy atsika izy any anatin'ny tombontsony rehefa avy eo ny tena resantsika anazy, fa ilaina aloha zany, tsy afa-mialy tsika ninoninona ataontsika eo, de tsy afa-mialy tsika fa efa miamivoatra foana mandroso ny teknolojia amin'izao fotoana izao, ny ataony zany hoe ny zavatra vokarin'ireo manam-pahaizana siantifika mpikaroko a, mamokatra zavatra tsara foana zareo a, hanika liana isika. Mieritreritra hoe aiza ireo nahitana vola e, ahafahana mividy an'ity finday lafovidy ity, inandray ny marika farany miavaka gamma be amin'izao fotoana izao a, maro isan-karazany izy ihany. Ny iPhone efa misy karazany tipa maromaro, etapa maromaro mihitsy ihany koa, samy manany atao hoe mampiavaka anazy a, ny orinasa zay atao hoe mamokatra ihany koa, samy kendry zareo, ahoana indray ny azahoana mpanjifa, de misy indray ny karazana stila hafa na hoe marika hafa mivoaka ho any resaka finday fotsiny. Ny solotsaina ihany koa ohatra izay a, miainga amin'ny amin'ny zavatra manintona foana, zany hoe mamoaka zavatra foana ny mpikaroka, ny manam-pahaizana mamoaka zavatra tsara foana ihany koa, ny atao hoe tranom-pamokatra inona zantsika anazy, ny tranom-barotra ihany koa zay manaparitaka an'ireny a, mba hampitombo foana ny mpanjifany. De hitany tsara ihany koa ny sibla hoe reto anisan'ny ilain'olo koa amin'izao fotoana izao a, hanika mividy foana isika, manjifa foana ny finday, ny solotsaina, ny karazana masinina ampiasaina ao an-tokantrano amin'ny orinasa sy ny maro hafa. Lina foana isika, mividy isika, na tiatsika na tsy tiatsika, indrindra hoe mahasoanao, mahasoana le izy a, amin'ny asanao, amin'ny tetika asanao, amin'ny fianaranao. Tsara zareo le teknolojia, fandao fehezitsika ary, inona amin'izay ny fitsipika ary. Fitsipika voalohany a, ndaso safidy mozika anakiray atao lavaka tsika aloha zany, araka amin'ny Lady Mariam ao anaty mozika anakiray ty. Fitsipika voalohany a, ny fotoana fehezo a, tsara ny fotoananao a, alamino tsara ihany koa a, mba tsy sanatrian' zany hoe tena adiny ndray ny zavatra tena hoe maika ny asa tokony atao a, fa de varianao ianao a, variana amin'ny zavatra hoe tsy azahoanao tombontsoa, fa mety hoe manala azy fotsiny, mivanidika fotsiny, eny e, mampifalina izy, mahazo tombontsoa ianao, fa fehezy ny fotoana amin'ny fampiasana an'le izy a, mba tsy ho betin'ny mpampiasa anao, tena variana ankitika finday indray taksa.
zany varina be eo amin'ny zavatra nakiraha io izy de tindray nanao zavatra hafa mba tsy de voateniny olo an-trano ianao tena mahindray ny loka fehezy ny fotoananao a lanjalanjao amin'ny zavatra taonao a sady mampiasa finday ianao na mampiasa solotsaina ianao na mijery fahitalavitra ianao na koa hoe makafy zavatra hafa ianao a de fehezy ny fotoananao sanatriny zany ka variana loatra eo ambonin'ny finday ianao a nefa sady mamily fiarakodia sanatriny zany ampidozanao sy ny manodidina anao a noho ny tsy fahafehezana ny teknôlôjia sanatriny zany variana manao TikTok fotsiny ao anaty fiarakodia ao nefa ianao sady mamily a mampidoza nge zany zay nyo tena orisano anatin'ny fitsipika maro be mihitsy a zavatra tokony hotandremana zany amin'ny anao mampiasa finday a na mampiasa solotsaina so de hitera-doza raha ohatra hoe mbony fiarakodia izay ianao ohatra hoe sady mitondra fiara ianao no milalao finday a manahirana iny ohatra hoe ao an-trano ianao misy zavatra ataonao amin'ny alalan'ny solotsaina na ny finday na amin'ny toeram-piasana nefa misy zavatra hafa ihany koa tokony ho atao a misy ho afaka ampiarahana de misy a janona kely mihitsy aloha ny anankiray ohatra ny anay zao tena ampiarahana mihitsy aloha e sady manentana anao no mikirakira anazy eto a sady mijerijery eny amin'ny rehetrarehetra eny any internet sy ny maro hafa de afaka ampiarahana tsara mihitsy mety hoe afaka sady milalao finday zay no manentana anao satria misy zavatra ompitainay ao anatin'ny finday a ompitaina mpieno misy zany zavatra afaka ampiarahana amin'ny zavatra ataonao amin'ny oasanao io a de misy ihany koa zavatra tsy afaka ampiarahana zany hoe fehezy ny fotoananao a mila fitandremana izy ireny a mba tsy ampidoza mba tsy ho mantiantoka ianao hoe tena lany fotoanany connect foana hatramin'ny maraina e de mai ny loka dinina na salamba dinina an-tsena de bety amin'izany eo nge 103.5 tsara be zany mozika zany elaela tsy nahinaontsika anazy a voakafizina rehefa avy eo eo alefa antsika mihitsy tsy ho tapatapahana fehezo ny fotoananao a ho any fakafizanao ny finday ny solotsaina ny fiarakodia ny moto so de hoe any ambon'ny moto eny ndray koa no mivaliana amin'ny selfi a de midofotra ry de midofotra aty tandreny so de mandona anay ny an-dalana eny a fa mail fony ataovo anaty posy any tsara mihitsy aloha ny finday de rehefa hoe mba mijanona kely na ohatr'izay a mandray antso manao selfi satria ianao mety aratra mety ampidozany hafa ihany koa raha ohatra hoe de tamana be loatra andeha vozony eo a tsy mahavoafehny fotoananao amin'ny fampiasanany zavatra vokarin'ny teknôlôjia saripady izy ireny a ilaina nefa ny tsara ihany koa.

Fehezin'ny fitaonanao alaminy tsara mihitsy, azo ataony mampiasa an'ilay izy, mampiasa solotsaina, mampiasa finday, ahoana tsy ampiasantsika an'izany satria ilaina ilay izy na ho an'ny asa na ho an'ny fianarana, na andeha tongotra fotsiny ianao ho any ambanivohitra ianao, ilaina ny ambanivohitra any ataonay kopatanana, efa marobe zao ny mampiasa finday ihany, mampiasa solotsaina sy ny karazana zavatra maro ihany koa, vokarin'ny teknolojia, mampiasa iny ihany koa milina fiasana amin'ny asa tanetina, ny asa any Paris ireny, efa mampiasa an'izany ny any ambanivohitra any, izany hoe tombony ho antsika ny fampiasana ny fialakodia ny teknolojia zafady, tombony ho antsika ny fampiasana ny teknolojia. Ohatra fotsiny raha niasa mafy ianao na ndray angaty ianao hoe miezaka, dia amin'izao fotoana izao efa misy ny keyboard, misy ny fitaovana hafa afaka ampiasainao amin'ny asa fambolena any ambanivohitra, ny karakarana ny fiompiana ihany koa, misy ny fitaovana moderna ihany koa anarana masy ny fiompiana izay ataonao na ny fambolena izay ataonao, anisan'ny tombony ho antsika izany. Raha niasa mafy tsika taloha de mba voakalikila tsara, voakajikajy ny arerahana, mba tsy jereraka be loatra ny vatana, ny saina, ny aina, ny herinao, le aina teresantsika amin'ny fampiasana zavatra vokarin'ny teknolojia.

0: Rarina sosentsara ho anita fiaraka aminay anaizanaiza na any ambanivohitra any a, mampiasa an'ireny zavatra vokarin'ny teknolojia ireny ampiasaina amin'ny asa manjara amin'ny andavanandro, manampy antsika izy ireny, ilaintsika ihany koa fovany olana ny alaviratany sy ny sisa, leko lavy sagny de so ihany fa nisy alohan'ny teknolojia e.
1: 103 FM.

Zay mahakasika ny fitsipika, sa mbola misy tokony ho resahana fitsipika fa fe angamba ny mie satria laha ohatra hoe any an-dalana fotsiny ao na mandeha tongotra mila fitsipika foana, mila fehezinao io mba tsy ho fehe, mba tsy anao indray no feheziny. Sanatriny zany hoe tena iampita arabe anao de mbola variana amin'ny finday io ao a. Tandremo a, manokobatanao ny petsena rehetrarehetra ho an'izay tafiaraka aminay mahay ny 103 FM mety anakana taxi be a, na ty fiara manokana ihany koa mizao fotoana zao ho an'ny mpandeha tongotra. Tsena ho aneto Fianarantsoa, manodidina Fianarantsoa miteny io tia tsena ny Anjomanitsara, ny Anjomana, Ambalavao, aiza ihany koa tafiaraka aminay. Mirary soma magnifique, soma mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra makafiny 103 FM. Mailo ihany amin'le zavatra fikarin'ny teknolojia ireny a, sady soa ireny a no manahirana ihany koa indraindray rehefa tsy mitandriny isika ny fomba fampiasana anazy. Ny anatin'ny fitsipika tokony resantsika marina le eny efa nisy fotoana izy ity niresahana fampatsiahivana. Tandremo a, raha ohatra hoe any anatin'ny tambazotra serasera ihany koa isika, tandremo fa de maro ihany koa ny zavatra miseho ao a, mipohitra isaky ny minitra mihitsy a, ianao indray tsy maharaka vaovao fa de misy foana hoe de misy ny vaovao marina de misy ny tsy marina, iny no mila fitandremana ka fehezo fatary tsara ny vaovao marina de jereo ihany koa ohatra ny ahoana ny tsy marina de aza maika anaparitaka zavatra tsy fantatra amin'ny tambazotra serasera io a, fa tena misy lalàna misy mihitsy moa zany hatramin'izay, misy ny lalàna mifehy ny tambazotra serasera raha manao fahatsoanao ianao a, na manao zavatra mety hoe tsy fananinao fa tsy fantatra ao a, de enjehny lalàna amin'iny ianao ka mila fitandremana, zany hoe fehezo fatary ny tambazotra serasera amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia ihany koa. Eo ny fanaparitana vaovao tsy marina, eo ihany koa ny fandefasana zavatra mampisalasala na zavatra tsy marina, eny mitovy ihany zay, fa ianao a tokony na fitsipika zany a amin'ny tenanao amin'ny zavatra ataonao amin'ny ho tambazotra serasera io, amin'ny manodidina anao ihany koa mba ampatsevina hoe tandremo a, tandremo so de olo tokony hianatra no tokony hiasa anao de voareporepo no zavatra mety hoe nataonao ihany a na nataony manodidina anao a, noho ny tsy fahafehezana ny teknôlôjia, tsy hainao a mampiasa ny tambazotra serasera ohatra, de lasa sanatriny zany enjehny lalàny ianao, sanatriny zany a nanalaparak'olony ianao de toriny olo ianao a, nefa tsy fantatra ao na tonga an'le izy fa mety misy olo hafa tany, de ianao nanaparitaka ny zarany zavanisy tamin'ny tambazotra serasera de lasa midika izy miaraka aminy eo. Ny tombontsoa, ny tombontsoa azontsika no resahana amin'ny tapany fahatelo indray ary a, voalohany aloha zany de manampy antsika amin'ny asa sy ny fitadiavana ny teknôlôjia, mitarika antsika androso hivoatra ao anatin'ny tontolo ny asa, ny fianarana, ny andavanandro, niza tsy misy olo hoe voarary hoe ianao tsy mahazo mampiasa finday, ianao hoe tsy mahazo mampiasa solotsaina na koa hoe fitaovana hafa fikariny manam-pahaizana ao anatin'ny resaka tontolo ny teknôlôjia sisa, tsy voarara ny olo rehetrarehetra fa afaka mampiasa anazy avokoa, indrindra ho an'ny ampitaona moa zany a, de afaka mampiasa anao ohatra hoe finday alao solosaina sisa akoatrany hoe ankizy kely a, mbola tsy tokony irona any izy fa mbola ho anatin'ny atao hoe mahakely anazy zay a, de iny angamba no misy fetrany kely, ohatra hoe ampitaona ianao vonao anatin'ny fikaroana ny asa sy ny fanomanana tetika asanao manokana, de azo atao tsara mihitsy satria manampy antsika ny teknôlôjia manome vahaolana tomarika isan-karazany mihitsy, na ho am-pianatra io a, na ho an'ny mpiasa, na ho an'ny rehetra mihitsy, de ilaina foana izy ireny a, ninoninona zavatra eritreretinao tianao atao a de afaka manampy anao izy, afaka ohatrany hoe na tsisy namana miresaka ary ianao a de afaka miresaka aminao izy hafahafa. Ho an'ny teknôlôjia avokoa zany rehetrarehetra zany tsara ho fantatra, tombontsoa azontsika amin'ny teknôlôjia no resahana amin'ny tapany fahateloko.

Tombontsoa, ao anatin'ny fianarana resaka asa sisa zao amin'izao fotoana izao, misy ny olona mety tsy hitanao mandeha mivoaka mamonjy toeram-piasana izy fa mety hoe ao an-tranonao variana amin'ny teknolojia noho ny asa ataony manokana amin'ny findain'io io solotsainan'io. Manampy antsika zany ny teknolojia amin'ny alalan'ny fanaovana asa amin'ny asa amin'ny alalan'ny atao hoe asa amin'ny ino lazantsika anazy amin'ny teny malagasy. Zany hoe tsy hitan'olo misetra hoe io ianao fa manao zavatra amin'ny lalan'ny finday amin'ny alalan'ny ireny travail ligne ina ihany koa maro samihafa e, dia manampy anao fona izy ireny. Misy ny olona ohatra hoe atramaraina izy zao a de efa mahazo vola amin'ny alalan'ny fampiasana ny finday io. Tsy ho tenentsika eto moa izaozao ny atao ary zavatra reto ny manao anazy fa lasa manao dokany sasany etsika. Entana anareo hoe ho an'ny te hiaraiasa aminay ihany koa hoe taksa mba tonoanao mihitsy le ohatra zao ireny fa anisan'ny azahoana vola ho an'ny te hiaraiasa amintsika ihany koa, de tongava ety e, de mba tonoanay amin'izay le karazan'le zavatra tadiavana vola satria misy an'izany any a hoe milalao finday ao izy de mahazo vola, mampiasa ny solotsainan'io izy de mahazo vola ao an-trano fotsiny. Raha teneniko eto izy de ohatra hoe manao dokam-barotra be zaho a, fa aloha tsy teneniko mihitsy aloha hoe tongava ety de miara-miasa aminay de samy mitenin'azy etsika, tongava amin'ny fahiny ihany koa anatin'ny fandarana de iarahantsika miteny eto le izy mba manentana ny rehetra hoe tinga misy asa afaka atao e, idiram-bola ho anao, ataonao vadin'asa ihany koa amin'ny findainao io, amin'ny solotsainanao io, de mahazo vola anao mety hoe isan'andro isan-kerinandro milay e. Manampy anao amin'ny resaka asa ny fianarana, mamaholana amin'ny resaka serasera vetivety de tafita ny afatra tombony ao amin'ny fampiasana ny teknolojia zany, faneraserana amin'ny havana kaiky sy ny alavitra amin'ny alalan'ny appel video ohatra. The whole world moving me. We run one technology, faraparanantsika.

Aty amin'ny taona 2020 sy 2020 tsika efa mandroso be izao ary io dia voatra foana ny zavatra magaga sy mahavariana foana fa andao safidintsika ho fehezintsika hoe reto ny tsara mety amintsika mba tsy hanimba ny any aoriana any fa hoe tombony ho anao soana ho antsika rehetrarehetra sanatriany izany hoe tena niova tanteraka le zava-misy resahanao anatin'ny vako sy ny fombam-panao malagasy sanatriany izany hoe tena na ny fitafy malagasy tena tsy hitantsony fa fehezo dia hajao ihany koa fahataro ary jereo hoe misy tombontsoa ho anao ny fampiasanao anazy iro zany dia misy tombony foana e fa mba ho tombony tena sono azonao aminazy fa sanatriny zany hoe tombony ratsy sanatriny zany hoe animba ny ma malagasy orisantsika amin'izay anatin'ny vako zay ny fomampanao malagasy rehefa avy eo a tsara ho fantatra zay ny azonaroso an'ny teknôlôjia one tech teknôlôjia.

0: Ofia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika ety fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Mpasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande un fotsiny original de milamina. Velomatreo ny problème any lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
2: Retour de la musique, c'est maintenant.
3: Andolo sentona tona mozika nakray fainkel fetsy fotsiny hiaraka amin'ny jento slastika vako eban tazana kely rehefa avy eo ny zanampandaharantsika manaraka resaka ny vako sy ny fomba mampanao malagasy raha ohatra hoe efa nirosanao teo ny one tech technology.

Wadi teman teni Rosifton wani tapan farua makasike ni vako sini fumapono balakas nda ya ino ni tsarofanta wani tanura su wanreu ulndebe fa yini ya uresa tik ni andraikitin tanura mzafton zawa arni andraikitin ulndebe fa yini ya nku misi zafata tukunu wataofona tsarofanta amneka peni uresa tike fuluoni ya wani tanura lua di ndofa tartika ni zafa misi fa yini ya mramlesa kina toi vako sini fumapono balakas tike voalohany a ny tao hoe fianarana koa fantaniana ny fampiasana ny tambazotra serasera amin'izao fotoana izao mbola voakasika eo ihany koa ny fampiarana ny zava-nisy fahiny sy ny amin'izao fotoana izao ahoana ny ampifandraisantsika anazy a mba hitazomana ny mahamalagasy ny vaky koa sy ny fomba mampanao malagasy ho antsika tanora naho ny mpianatra na zoky io na zandry a anisan'ny ilaina aloha ny tao hoe fahalalana ny zava-misy fahiny a ny ara-tantara ny fomban-drazana ny fahatsamihafa eny anivon'ny fiarahamonina eny eny anivon'ny faritra na toerana misy anao a tsara ny mahafantatra an'izany a satria ialehibe isika ho lasa zoky a dia mba misy tantara mba misy lesina ho ampitaintsika amin'ny zanakantsika na ny varamandimbintsika ihany koa ohatra hoe mamamantatra ny fady samihafa sy ny zavatra azo atao tsy azo atao amin'ny toerana anankiray a misy anao na misy ny hafa ohatra hoe manontany ianao zany tsara ny manontany an'ireny zoky olona ireny a manatina an'ireny a zoky olona ireny a mihaino ny resaka an'zareo fa tsy variana fotsiny amin'ny zavatra hafa mety hoe tsy de mahasoa mety hoe mahavariana anao nefa tsy azahoanao tombony amin'izao fotoana izao fatary ny ara-tantara antsika amin'ny resaka ny vakiko sy ny fomba mampanao malagasy sanatrin'izany a andeha ngatabady isika na koa hoe andeha any anatin'ny fety aman-danonana na koa hoe zavatra hafa any a de misy zavatra tsy fantatsika mihitsy tena hoe tsy haitsika mihitsy a noho ny tsy fanontaniana noho ny tsisy ny fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny zokobe taloha dao fatarina foana zany a ho antsika tanora satria ny atao hoe fety na koa hoe zavatra misongadina anankiray fotoana anankiray a iaona ny rehetra na ny daholobe a de misy zavatra foanao a iangiana ohatra hoe voalohany ohatra hoe anatin'ny fety aman-danonana ohatra hoe mozika fotsiny de mba hira findravindrao aloha no mandeha fa tsy hoe tonga de hira hafa mihitsy lasa tsy mipetraka ny vako sy ny fomampona malagasy ohatra hoe mba misy teny kabary aloha misy ny sokela fa tsy hoe tonga de fety zany hoe anisan'ny fanokafana ny fety aman-danonana zany misy ny oabolina ny soampitenena na roso ny anatin'ny firesahana sinsi zany a fa tsy hoe tonga de ambiansy hafa mihitsy ambiansinina mila manontany a mila mianatra isika mba tsy ho tenenin'olo hoe manao tsinitsinina ny soatoavina manao tsinitsinina ny vako sy ny fomba mpanao malagasy andao fatarina anisan'ny fomba hamantarantsika anazy halalana ny zava-misy ihany koa indramintsika ataontsika lafika ao foana aloha le mozika ny rapros le kolavitsa indramina kely le mozika baba anisan'ny fomba afantarantsika anazy zao ny tombony ho antsika ihany koa ny fampiasana ny teknôlojia amin'izao fotoana izao zany hoe manontany ray aman-dreny zokobe fahiny taloha ireny isika no sady afaka mampiasa ny tambazotra serasera ihany koa amin'ny alalan'ny fampafantarina ny amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ohatra hoe maka anareo video manao resersa amin'ny alalan'ny fitadiavana video na orinatsary moa zany na koa hoe sary maneho ny kanto malagasy fahiny raha ohatra hoe tsy hitanao maso izy amin'izao fotoana izao mety hoe amin'ny toerana mbola lavitra any a mety mbola any le vakiko hita maso fa raha ohatra hoe mba te hita maso ianao nefa ao anatin'ny fitantarana le zokobe a na anatin'ny ianao liana iny a de afaka manao afaka mitady anazy ianao manao resersa moa zany sady mampiasa fiteny vahiny azy avaky tadiavinao amin'ny google sy ny karazana site maro samihafa any iny a de ametranao fanontaniana zareo amin'izay ny mahita ho tenenina mahita ho lazaina bebe kokoa momba an'iny satria izy a nahita ny andohany manana tantara manana datsy volana mihitsy zareo hoe tamin'ny volana zao a taona zao a no nampisy anazy ty voalohany tsara ny mahafantatra an'ireny a mba ho fahalalana amin'ny akapobeny a tsy vitany hoe amin'ny akapobeny fotsiny a fa mba fahalalana ara-tsaina ho antsika ihany koa mba ho ampitaintsika amin'ny taranaka antsika fa tsy sanatriny zany hoe lehibe ny zanaka antsika de na ny zavatra anankiray manamarika fianaratso fotsiny anontaniny antsika ilay izy a de tsy ho haintsika ny mamaly anazy tena hoe tsy fantatsika fa mety zavatra hafa indray no fantatsika satria
hadin tatara adini zavamisy tany aloha tany tokony fantarina izy ireny a ary ohatra mbola tsy hanananao a dia anontaniana an'ireny zokionina ireny a any ampianarantsika dia tena mifantoka tsara mihitsy dia anontanio an'ny mpampianatra avokoa hoe inona abaka ireto dia taiza ny poirany a dia raisinao ty mba ho aretsaina fahalalana ara-tsaina ho antsika ihany koa.

Ahoana ihany koa ny ampiarana na koa ampifandraisana ny reny zavatra misy fahindresy amin'izao fotoana izao a mba tsy hanimba ny soatoavana malagasy ny fiavanana fahiny a amin'ny hoe maha malagasy antsika izany hoe ny fiavanana ny fifanajana mipetraka foana na dia eo aza ny fivoarana ankehitriny a no ny fandrosoana ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao. Ny soatoavana malagasy a dia isany atao hoe fiavanana tokony hipetraka foana izy io a ary mba isiny mahamalagasy antsika amin'ny alalan'ny fiteny, ny fihetsika, ny fitafy, ny rehetrarehetra iainantsika dia tokony hipetraka foana io a na dia eo aza ny atao hoe firoborobo ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao a tokony mba hiteny foana hoe mifanajy isika, mbola mipetraka ny fitafiana na ny ina ihany koa fitondrantena hoe zany ka tena hoe olo ty fiavanana miavana amin'ny lalan'ny fitondrantena iny zafa mampisy ny fiavanana mba mipetraka ny atao hoe vadibabenany ny fiarahamonina amin'ny sokiolona ray aman-dreny reny satria zava-dehibe amin'ny fiarahamonina ny atao hoe fanaovanao fahalibabena amin'ny olona manodidinanao, mpiarahamonina aminao, ny ray aman-dreninao indrindraindrindra sy ny atao hoe olo ny karakaranao ihany koa fa tsy sanatriny izany hoe ianao efa tafita ohatsy eny efa hafa mihitsy ny ambiansinao sy ny ritmanao sy ny lamodinao dia sanatriny izany tsy hanao an'izany ianao na hoe hanao tsinitsinina izany fa zavatra ilaina naiza naiza ataonao a ilaina ny tsodrano, ilaina ny fiavana, ny firaisankina sy ny fifanampiana fa tsy misy vitany hoe ianao rery dia vitany fiainanao izany tsisy an'izany fa ilaina reny zokiolona reny a reny ray aman-dreny reny a amin'ny alalan'ny torohevitra, fifampizarana, fifampiresahana fa na dia hoe mivoatra ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao mety ho hitanao amin'ny alalan'ny teknôlôjia ao ny valiny a hafa ihany le torohevitra resaka n'olona tena hoe hita maso a reny zokiolona reny mantsy a ary mbola lasalasaintsika hoe vaky koa hita maso ihany koa reny a afaka miresaka amintsika satria mahita ny toerana, manana ny tantara ambava na mety manana tsoratra ihany koa izy amin'ny alalan'ny boky sy zavatra mety nitehirizana anazy ihany atorony ianao a dia fahalalana sady manampy antsika ireny a hikaroka foana, manampy antsika ihany koa mba hanana ny fihavanana sy ny faneraserana amin'ny manodidina antsika ihany koa.

Ho andreo sikolona na hoe olon-dehibe a, mety hoe fa olon-dehibe fahiny, mety hoe olon-dehibe izy amin'izao fotoana, ny tsara ho fantatra ihany koa anisy ireny a, ho antsika tanora ihany koa izany hoe zavatra mifandray a, ny tokony ataon'ireo sikolonareo sy ny tokony ataontsika ihany koa izany, misy ny didy ihany koa ho an'ireny zokiona ireny a, satria indraindray ma tsy mahatonga ny tanora ihany koa mety hoe tsy mahafantatra zavatra anankiray a, tsy mahalala zavatra anankiray a, de ny fotoana tery enjikenjika ny manenjika ny asa de tsy de misy tsony takarifa morom-patana indraindray mety mbola misy ihany nefa manao anazy. Fa tokony anana faharetana isika ray aman-dreny, ho anareo ray aman-dreny, ho an'ny zokiolona ampita fahalalana amin'ny zanakatsika, ny tanora manodidina antsika, ohatra hoe mba ohatra hoe na de isan-kerinandro, isaky ny fotoana hitanao hoe mety mba ampitana zavatra anankiray a mba ho fahalalana. Indraindray tena ohatra hoe anatin'ny fombam-panao sy ny sisany a, misy ny tanora, misy ny ankizy a tsy mahafantatra ny tokony atao hoe na ny fomba firesahana hoe rehefa ohatra zao de ohatra ny ahoana ny atao rehefa mikabary, ny fomba fiteny, ny fitarona mampiavaka ny zavatra anankiray na fety amandanona anankiray raha ohatra hoe fety le izy na hoe zavatra hafa mifanohitra amin'izay a. De misy ny pitsopitsony, ny fomba firesahana, ny fipetraka, ny fitsanganana raha ohatra hoe dirantsika amin'ny atsefiriany ny fomba mpanao matsy a, de tsy vitany hoe amba hafa fotsiny no ampitana anazy fa misy koa ny tena hoe mila hazavaina amin'ny antony sy ny dikan'ireo fomba rehetrarehetra, ohatra hoe resaka fady, ny resaka ny ampanambadianana, ny famadina sy ny sisa mba ho fahalalana ho antsika. De tsara manatina ireny zokibe zokiolona ireny a, tsara ihany koa nefa no iresahany ireny zokiolona ireny amin'ny tanora ho izay tsy mahafantatra anazy a mba ho fahalalana iny a, ohatra hoe mba nahay tandroany de miampindray rapitso a mba tsy ambaka ny hafa, mba tsy hafa baraka raha sanatriny izany anatin'ny zavatra hafany ianao mba mandray fitenenana na mba miresaka, de tena tsy mandeha amin'ny laony amin'izay rehefa avy eo noho ny tsy fahafantarana, noho ny ianao tsy nianatra na tsisy ny zara ihany koa, anisan'ny olana zany a. Ka andao tadiavana ny vahaolana e, ohatra hoe mba hatongavan'ny tanora amin'ny fahatakarana ny marina fa tsy sanatriny izany hoe fombafomba fotsiny no atao, ohatra hoe mba sanatriny izany hoe zara fananao, zara famiteny, fa tena hoe ainy a fantany tsara mihitsy ny zavatra tokony atao amin'ny fotoana anankiray a, rehefa resaka tamin'ny olon-dehibe izy a na zoafatra tamin'ny olon-dehibe a, andraikitry ny tanora iny a sady misy andraikitry ny olon-dehibe ihany koa. Mazava ho azy fa ny tanora aloha tokony insista, tokony anatina mihitsy a mba aka fahalalana amin'ireny a zokiolona ireny raha resaka mahakasika ny vako sy ny fombam-panao malagasy tsika, satria izy ireny no efa voky traikefa. Faraparanantsika amin'izao vanim-potoana izao moa zany de maro samihafa mihitsy ny atao hoe zavatra mifamafao miseho a, fa tsy tokony ho lefo ny vanim-potoana mifandimbiny vakoko sy ny atao hoe fombam-panao malagasy a, fa iny tokony tsy ho lefy a fa anana fahalalana fontsika de ampiasaintsika amin'ny fotoana hoe entiny ampiasaintsika ny zavatra fikarin'ny teknolojia amin'izao fotoana izao a, de entindray de tena hoe mba tena tsisy idirany kosa aloha e, fa aleo de anjaka ny fihavanana sy ny firaisankina ary ny fifankatiavana malagasy.

0: Lucas Filazan, eto amin'ny Radio Sofia.
1: Fetan-dratsy vanareo saray alina zany ena. Misy matsinga va?
2: Ato tsely izay mpaimaka dia vita.
3: Zany mpaimaka, ny vidin' entana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais. Ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatran'ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny iray tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
4: Mivoly, miara-mandoa isan'andro.
5: Firenena,
6: one fanatiuban. Nani World Cleanup Day 2026. Watsika rehetra eto Fianaratso.
7: Ni faritra matsatra ambony, ni Université an'i Fianaratso.
8: Fitelevamparitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny lovain-jafa.
9: Ni tetikasa horizon.
8: Ni diversity.
9: Ni jeune chambre internationale Ivone.
6: Ary ny Arnos Communication Madagascar.
10: Dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny Université ny Fianaratso ny 17 septambra 2020 sy 8 amin'ny valora maraina.
6: Ny fandaharam-potoana.
11: Fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana. Fifaninana isan-karazany. Hetsika dia iraisana. Fizarana mari-pakasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
5: Ny fitoeram-pianarana madio antoky ny fahasalamana.
12: Panouana officielle, ni commune ambony vohitry Fianaratso, ni fitale avan parti ny fahasalamana, ni fitale avan parti ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ni fitale avan parti ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rufi, ni computer store, ary ny Asa Madagascar.
13: Pianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA, telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 034 49 423 33 manomboka ny 20 septambra 2020 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020 2020 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tety andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra. Zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dindinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
14: Arabaina fakabake!
15: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
16: Andao hianatra amin'ny EMIPE.
15: EMIPE, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianaratso.
16: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
15: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonda di fanana.
16: Ni faro propul mvulana septembre.
15: Wan pianacha mention management.
16: Ni fa telom propul septembre.
15: Wan mention informatique.
16: Aj ni fa efacham propul septembre.
15: Wan mention information, communication et multimédia.
16: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichratanana anawam fifanana.
15: Arum farana farekam propul mvulana septembre. Si utara.
16: Wan fanazavana fanampin antsoy lara
15: 034 87 042 16 033 70 470 00
16: Natitun page Facebook Emit Fianarantsoa
15: Emit École de management et d'innovation technologique Vision Excellence Innovation
14: Shawan manganan kwa fnao, anuhanao tahir ao am premiera chance de microfinance, teftiwer n tahir mfangaraka mfilanao, isitranao ny sanapola ambony indrindra, ao ny kaonty tahirinaka, natao anao te hampandroso ny sehapiarianao, ny Epargne Avenir Enfant Education, fofanomangana teny shaon kwa avy ny sanakao, ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono, sotra ny fikarakarana ny taratasy ady misoka seho noho eo ny kaontinao, tolosa natao an'ny olo sotra, mpandraharà Piasa tenga, na piasa minurnasa, ufan manga na nupaf mamira sa shumlami. Mangatunga tiyan shaun ma shufun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
17: Pamfa, faula na kaikwan tekiya sanay.
18: Ifa ni Angeli no? Mvema ni afanan? La Liga? Mvema ni? Liga? Syria, Arni Bundesliga. Apetu omni bet261 i vina vina no omni www.bet261.ng na yan qnm ni po de vente manera na nous. Bet261 ma panje se chan.
19: Inter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande en Fiarano, de Manantunani Inter Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, S6, Inter Center en Pazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.

0: 34 15 570 62 034 15 570 62 na
1: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87
2: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena
3: Misy orata anarana anatiny isitry ny mpifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 26 sy 28
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka
3: manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 26 sy 28
2: misoratra androany fidina mpitso
4: tiany vaovao be ky fiarany giasa
5: Irina marina tena mba mila anio koa mba hanatanteraka ny tetika asako
4: fomba akory izany na fandianana hazo an'io
5: non location avec option d'achat près de Madagascara Banque Populaire avy dia hampiasaiko avy hatramin'ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho
4: fiara ihany ve no azo amin'izany
5: tomobila moton quad panneau solaire groupe électrogène fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao
4: kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko
5: eka tena izay mihisy eh fa ho ahiagnao
4: iroso any amin'ny masivo bret madagascar banque populaire marine anay aho mazava ho azyka horoso an-tany momba ny otolotra io re
5: miaraka amin'ny location avec option d'achat près de madagascar banque populaire ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia ilay efa vonina
6: près de madagascar banque populaire là où vos ambitions rayonnent
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paume maradrika izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tonga avary fa vonina ny andrainao ny BOP Lamada contact 034 15 816 04
8: Hanamboatra fitomboka na CV ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonina ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
9: miamadia eto Fianarantsoa dia anao fitoliana diabeta maimaimpony ho an'ny daholo be ny sabotsy 5/4 ny volana septambra taona 2020 manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eo amin'ny toeram-piasan'ny amadia BMH Anjoma Fianarantsoa fitiliana ihany no alalàna na misy diabeta ianao na tsy afaka misakafo ho an'ireo tsy mahatanty anohanana ko fantary ny fahasalamanao tongava maro
8: Anjara tsika eto Fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tômôbila manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande izany e adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo kôkka ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin.

Adao tonona ampafantarina anao hatrany pharmacie de garde na reo fivarotam-pany afody miandrarana momba ny datin'ny 20 ny volana septambra ity a hatramin'ny datin'ny

0: Ivy amin'ny folo ny volana septambra, izany hoe hatramin'ny rapitso a, dia ny pharmacie sanatra eny Talatamahateny sy ny pharmacie esaka ambany lycée sur RN7 no garda zany. Ny pharmacie sanatra eny Talatamaty a, laharana mpinday a 0386 425 15, 0386 425 15. Eo ihany koa ny pharmacie esaka ambany lycée a, laharana finday 0320246 35 0320246 35. Ireo ny pharmacie du garda. Anomboka ny datiny faharoa amin'ny folo ny volana septambra hatramin'ny datiny rapitso a, fa sivy amin'ny folo ny volana septambra, dia ny pharmacie sanatra iny Talatamaty sy ny pharmacie ezaka ambany lycée. Zany hoe metoandro zao moa dia misokatra aby ny rehetra, fa ny alina no tena tsara afantarantsika ny pharmacie du garda iny. Rary fahasalamana fahazotoana ho andretra tafiaraka aminay ary a, zay ny doka sy ny filazana mitohy amin'ny irahira sy ny mozikitsika miandry ny fandaharana ny integral any amin'ny ray orany amrary fahazotoana ho ny tafiaraka aminay ampisakafoanana ihany koa. Mazotomazoto ihany koa amin'ny asa sy ny rehetrarehetra zay ataonao ao e.
1: Doka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.
3: Coup de cœur sur 103 FM.

Andarako musika anareo misy musika ngatana reo misy anko musika olatsika anatin'ny fandarana ito de la semaine rapitso sabotsy amin'ny anora mifetalavitra ho musika vaovao misy nefa teo amin'ny volana teo okafitsika anatin'ny fandarana ito de la semaine ho amin'ny rapitso amin'ny anora mifetalavitra reto musika vitsivitsy olatsika aminareo reto sady safiditsika izany ao amin'ny top 1 izany tokony larana voalohany daholo okafiziny misy maromaro reto misy tinazany antsika izany antsika raha io manambady isany le ampianaro tafiditra anatin'ny top 8 avokoa musika ny tia ndri ny loateny ho andi Catalina tsy mitomagny ela sy ihany koa ny donaka zany hoe musika coup de coeur antsika musika donapono zany pafantariko anao avy hatrany anjara marcela sy jumoana izy no donapontsika ho amin'ny rapitso fa andao arosoro hoe lahatra ato de rapitso no fantarantsika izany top 1 hatrany amin'ny top 5.

0: Kasa Tangan. Hey, News.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Nuka, fo loany, konta shafol tapitrisa riary, isaky ny videtana manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 31 octobre, mandraisanjara amin'ny tombola goavana, fankalazana ny faraiky ambin'ny folo taonan'ny Cosmos, anniversaire.
3: Yeah!
4: Cosmos, votre partenaire de confiance.

0: Amrayou et Omni Sophia Radio. Sophia Radio, la publicité.
1: Jikam Demanuchawanao, Salon de l'Auto 2026. Nidimembro pool katam fitombro pool septembre, arni volo an katam nevat octobre wavzao, witanao wavku, iro ike faranera technology, am tutulun fiarak disin kudiaranjo, arbula mistulcha guavana yankyo, mete as fiara rayano, ye, fiara irai, alifasoar, Salon Auto, arai nyanarano fin, amni 0334-00677, Salon de l'Auto 2026, merekamru kiaram yumbunat kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business. Banque officielle, Bread. Boisson officielle, Coca-Cola. Alifasoar, Salon Auto, Araïn Yanaranofin, Amni 0334-00777.
2: Want ticket fenaratu? Tio sa irana tune nofa, efa tungetom tiki ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukata mar, tui ni pomarati, zena fataranam biopi lamada, atrai, wan yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nektar fuk de parpari, zeti tafatiom ni biopi lamada iririanji, nata wan yul lam mistiabet, tia dunyan kure fukata fanalana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te manseur, miskuni fana fut manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni krema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin lela manana ulanam ni prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunanian reinoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
3: Fidiram pianat, ma mirata miarakam canal plus, anka fizre fandarana mar, nata wan pianakav, ni fiverenan bolla kit, Champions League si re championnat européen malazirantan, tun premier league, ni rugby top 14, sini marwaf. Sila zain, ilenta tara vovo be mapitz puaraina om novegas, na koulizon interdito om novelas plus, ivatungom canal plus en kyun sar metskafadadaz, la femme de ménage, na kou apolo asfalen, kwazam yander, ti imian lariar de mazobon mo akses rai voulan, miar kam saav, ar mai me ponan famitanaz.
4: Fitan rats falar ju så där alla där nere. Ni som har tingat va?
5: Ah, att att tills jag på mig att det fita.
6: Zampaimak, ni vidin etana yan no aloanao, 0 ariar ny fre, ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 10 mihoatra ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny iray tapitrisariary be zao, fisarihana isan-kerinandro.
7: Mvol, miara mandosy isan'andro.
8: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercentera pasambaza ampitany station galana ho antsika mandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 natonga avy ny toerana e.
9: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoasa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.
10: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.

Zay ny namarina ny intégrale antsika niaraka tamin'ny Justin Baby antsika tao anatin'ny mozika maromaro nankafizina teo an. Elaela tsy nahinoana anazy, nisy mozika fa taloha be naroso teo an, nalatra nisy mozika taty afara ihany koa mety kaka nanao mbola iza ve zany, ye mbola nisy any mozika zany an, haintsika ny ambadika an'izany. Justin Baby anisany niavaka fantatry maro indrindra ny tanora hatramin'izay hatramin'izao, be da be ny nankafy anazy an. Nisy somary fivanakely ve tao anatin'ny feo sisisa ianareo teo? Afa le aviasy tamin'izany de afa ery koa ny ankehitriny. Teny hoe efa zokizoko ny ranamana amin'izao fotoana izao, nefa mbola mankafy mozika, mbola manao mozika ihany koa izy raha ohatra hoe somary niady kely teo nangingina de miverina hatrany. Anisan'ny mozika tamin'ny firy volana lasa raiky amin'ny folo volana teo zao le Speed Demon sy le Baitonay ny ranakiroa faraparany teo iny an, nisany mozikany Justin Baby avokoa nankafizin'ny rehetra tamin'izany ankafizina foana hatramin'izao hoe. Zay no namarina ny fiarahantsika ihany koa tamin'ny teny itỳ an, efa vonona ny vao avy eo ny iaraka aminareo namana andimitoerina rehefa avy eo an, zay niazona rostax niaraka taminao de amin'ny rapitso indray tsika tafiaraka ao anatin'ny fandarana hafa mirary zoma mafinaritra vendredi zolizoli ho any tafiaraka aminay an, naiza naiza rary fasotoana ho any tafiaraka aminay ao anatin'ny asa amin'ny fianarana ninina zavatra taonao moa zany erazao vao anatin'ny ora fisakafoanana de masotomany veloma tompoko.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Shop Centro Center en passant bazar. Wanos ai karakara la nunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantuna ou amni shop Centro Center en passant bazar. Aoun ou aitano reo kudzakudza rehitra ilaina amizany. Toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maroafy. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaroy ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop Centro Center en passant bazar.
3: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
4: Misy soratana arana anatin'ny lisitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 2024.
3: Misoratra androany, mifidy lampitso.
5: Anjarantsika eto fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
6: RTV Sofia, mizara falina wanao.
7: Mandy, efatra amin'ny 24 mizara
6: falina wanao.

Latsaka aloha minetra any amin'ireo rahatolakandro a terina ny araba ao anatin'izany mozika fiterana izany ho anareo rehetra izay tafiaraka hatrany amin'ny onjapeo sofia misy ny efa teo foana hatry ny maraina dia manohy an'izay fiarahanao amin'ny onjapeo sofia izay a misy ny mety hoe fa zao mihitsy anao vao tafiaraka aminay dia miarahaba mikopatanana mirary soa ihany ko a indrindraindrindra ny mirary fahazotoanany amin'ny atao hoe fanohizana ny tia tolakandro ny zoma fa 8 ny volana septambra taona 2020 amin'roarivo ity zoma tolakandro aorian' ity mozika fiderana ity a dia anaraka ny fandarana enoy ny feony isika dia mianofinaritra ary

ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao tia izao ihany. Mianao ny marina sy ny olo-tsia famindrapo ary ny anaraka ny Andriamanitrao amin'ny fanatrehitiana. Mika 5:18.

0: Barakale! Ampifaliana indray no hiarabana antsika mpiandrehetra ny an-tokantrano any manaraka sy tapaka ny fandarana eny amin'ny feony. Izay totosainsa mpanasa feo amin'ny filazantsara eto amin'ity onjam-peo mahasatra antsika ity. Ojinely no finaritra manolotra ny fandarana ho antsika miara-manatontosa Jacotiniaina, Falson Jarsin sy ny ekipa rehetra eto anivon'ny radio teny fiainana Antananarivo. Miavaka tokoa ny fandaharana izay ho atolotra antsika mpiaino amin'n'ity herinandro vaovao ity. Izany dia miompana indrindra amin'ny fiainan'ny tanora kristianina. Ny tanora kristianina mpitandrindra raha mahatoky tarafina amin'ny Genesisy toko fahasivy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Genesisy toko fahasivy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ny ray aman-dreny izay hitondra ny fampianarana ho antsika eto androany moa dia tsy iza fa ny ray aman-drenin'ny pastora Martin Rafanomezantsoa izay avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovinaky synodam-paritany Antananarivo. Dia miarabanao ray aman-dreny pastora mankasitraka anao indrindra tokoa ho vahiny eto amin'izao fandarantsika eny amin'ny feony izao.
1: Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitra ray malala ny an-danitro fa nomenao fotoana hienoana indray ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo maminay ity. Misaotranao izay raha mbola afaka mandreny teninao amin'ny alalan'izao lohahevitra mpanjinina izao, koa mangataka ny fanainao masina hanazava ny teninao ary indrindra mivantana ho an'ny tanora, dia ny tanora kristianina izay efa nataonao olom-baovao ao aminao ary hery ho entiny miary manao ny asa ho voninahitra ao eo amin'ny fiainana. Dia matoky izay fa tsy ho diso anjara amin'izao fahasoavanao izao izay rehetra mihaino ity onjam-peo ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatana. Ny lohahevitra izay mpanjinintsika ry havana amin'nytian'io ity dia mitondra ny lohateny hoe tanora kristianina mpitandrin-draharaha mahatoky tarafina avy amin'ny tantarani Josefa. Tanora kristianina mpitandrin-draharaha mahatoky tarafina avy amin'ny tantarani Josefa. Hizara telo arak'izany ny fampianarana eto. Ny voalohany dia ny tantarani Josefa. Iza moa i Josefa? Josefa dia zanak'i Jakoba tamin'ny Raely. Izy dia zaza lahy tsara fanahy sady tia ny rainy indrindra. Teo amin'ny fahatanorany anefa dia nandalo lalatsarotra sy fizantoetra mahamaivay izy. Ny fankahalany rahalahiny azy dia mangy ny fotsiny, fa ny tena nahavaky ny fo dia ny fifofohana ny ainy, araka ny Genesisy toko fahafito amby telopolo andinin'ny faharoapolo. Ary fanampiny izany dia ny namarinana azy ho andevo, izany hoe namidiny tamin'ny Ismaelita, araka ny Genesisy toko fahafito amby telopolo andininy fahavalo amby roapolo. Ireo indray no nivarotra an'i Josefa tamin'ny Potifara, lehilahy egiptianina tandapan'ny farao, araka ny Genesisy toko fahasivy amby telopolo andininy voalohany. Ny zavatra mahafaly ry havana, na dia teo ary izany zavatra nahavaky fo izany, dia Andriamanitra tsy nahafoy azy, nomba azy mandrakariva izy teo anatrehan'izany. Dia tsy mba nivary lavo nanamoy fo Josefa, fa mbola nitoetra hatrany amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Izay rehetra nataony Josefa dia nambinin'i Jehovah avokoa hoy ny soratra masina. Josefa dia lehilahy nanam-pinoana teo amin'ny fiainany manontolo. Tafiditra ao amin'ny lisitr'ireo olo-malaza ny finoana izy, araka izay hitantaran'ny epistily any Hebreo azy. Misy teny malaza na teny faminaniana nataon'i Josefa ao amin'ny Genesisy toko fahadimampolo andininy fahadimy amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra mangy anareo tokoa ka hitondra anareo hiala amin'ity tany ity ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy. Io teny faminaniana nataon'i Josefa io de manondro an'Andriamanitra ho mahatoky amin'ny teniny. Ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba de ho tanterahany tokoa araka io teny faminaniana io. Tsy hafa fa ny anomezana ny tany Kanana ho an'ny taranany. De amafisin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo izany. Andriamanitra mahatoky ilay Andriamanitra ny antso sy ny fidy any Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Io no Andriamanitra izay

Antra nitondra ndra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Manambara ny andraikitra nankinin'Andriamanitra tamin'ny olombelona izany. Mazava ho azy fa Andriamanitra ny tompony harena, tompony zava-boary rehetra. Fa ny olombelona kosa ilay faratampony ny asa famoronana nataon'Andriamanitra dia nametrahany fitokisana hiasa sy hitandrina ny saha. Ankoatran'izany dia tsy maintsy fantarina fa tsy ny miambina fotsiny no andraikitry ny mpitandrin-draharaha fa tafiditra ao anatin'izany koa ny fikojakojana sy ny fikarakarana ny zavatra rehetra. Hitantsika amin'izany fa ny mpitandrin-draharaha dia olona nomen'Andriamanitra fitokisana ny amin'izany fitandreman-draharaha izany. Tsy noho ny fahatsarana nefa, fa noho ny famindrampon'Andriamanitra. Ary koa tsy hoe tsy vitan'Andriamanitra ny asany ka mahatonga azy hitady mpiara-miasa, fa noho ny fitiavany ny olona dia mizara andraikitra aminy izy. Tsarovo ry havana izany asarobidy ny fitokisan'Andriamanitra izay napetrany amin'olona izany. Ary isany izany isika izay mandre izao fandarana izao. Tahaka ny Josefa izay nahita fitia teo imason'ny Potifara tompony, izay nametrahany fitokisana ka nanankina ny fananany rehetra. Araka ny voalazan'ny Genesisy toko fasivy amby telopolo andinin'ny faefatra, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia notendreny ho mpikarakarany tao an-tranony i Josefa, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Izany ny fitokisana any Josefa, ary maneho indrindra ny olona mahatoky izany. Inona no nahatonga any Josefa anana toetra mahatahaka an'izany? Dia tsy hafa fa ny fianki tamin'Andriamanitra. Araka izany ry havana, dia olona matahotra an'Andriamanitra no aza metrahana fitokisana amin'ny andraikitra iray. Ny mpitandrin-draharaha mantsy raha te havita zavatra tsara ka te hanana vokatra tsara dia tsy maintsy hanana fifandraisana akaiky amin'ilay Andriamanitra tompony azy izy. Izany no maha izy azy ny fitandrema-pananana kristianina, ny fiankinana amin'Andriamanitra ary ny fametrahana an'Andriamanitra ho lohany amin'ny zavatra rehetra. Amin'izany dia alavo rary ary hahatonga ny mpanompony ho mahatoky koa asehony amin'ny asa sy ny andraikitra hiandraiketana izany. Andeha ho jerentsika indray ny fizarana fahatelo, dia nitoetra ny mpitandrin-draharaha mahatoky. Ny mpitandrin-draharaha mahatoky dia mahatoky manoloana ny fakapanahy, mahatoky manoloana ny fakapanahy. Amin'ny andro fahatanorana tokoa ry havana no mampivelatra ny maha izy azy ny olona, na ny ara-tsaina matanjaka ara-tsaina izy, na ny ara-batana matanjaka ara-batana izy, maneho ny fahatsaratarehiny. Arak'izany dia manana herijika amin'ny fahaiza-manao ny tanora. Zava-dehibe omen'Andriamanitra ny tanora izany fivelarana izany. Nefa koa tsy maintsy ho tsarontsika fa vanim-potoana mahabe ny fakapanahy izany vanim-potoana ny fahatanorana izany. Josefa dia tovolahy bikana sy tsara tarehy ho ny soratra masina. Vokatr'izany dia nitsiriritra azy ny vadiny tompony

ka naniry isan'andro ny handry aminy na no firaisana ranofo aminy. Tsy nanaiky izany hatramin'ny farany anefa Josefa, fa sady nahatoky teo anatrehan'ny tompony izy no naneho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny mpitandrindraharaha mahatoky dia tsy maningo tena amin'ny fijangajangana sy ny filany nofo, hoy indrindra ny filazan'i Josefa azy: koa ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Genesisy toko fahasivy amin'ny telopolo andiny ny fahasivy. Ota lehibe hanota amin'Andriamanitra no ilazany Josefa ny fijangajangana. Maro anefa ny tanora ankehitriny, na de kristianina aza, tafalatsaka amin'ny velampandriky Satana, tanora zazalahy tsy manajatena fa mijangajanga amin'ny vehivavy lehibe, manambola, manamboninahitra, manam-pahefana. Fa maro toy izany koa ny tanora zazavavy no manimba tena amin'ny lehilahy lehibe, manambola, manamboninahitra, manam-pahefana. Ny Korintianina voalohany toko fahaenina andiny fahavalo ambin'ny folo anefa mibaiko antsika hoe mandosira ny fijangajangana, tahaka ny Josefa nandositra ny fijangajangana. Ho an'izay mijoro tsara ho mahatoky dia mety hiarany loza na andeha zavatsarotra, nefa matokia fa tsy hahafo ianao ny tompo na dia any am-ponja aza, fa izany nataony tamin'i Josefa tao an-trano maizina izy. Dia mbola tany koa Andriamanitra nomba azy, namindra fo taminy, dia nahita fity teo imasony mpitandrina an-trano maizina Josefa. Arak'izany dia natolotra ho andraiky ny indray ny mpifatotra rehetra tao amin'izany trano maizina izany, nanehoana ny fanambinan'i Jehovah'Andriamanitra azy. Izany ny olona mahatoky manoloana ny fakapanahy. Aoka ho mahatoky manoloana ny fakapanahy ny tanora kristianina izay ampandraiketina raharaha eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny faharoa, ny toetran'ny mpitandrindraharaha mahatoky dia mpanompo manao ny sitrapon'ny tompony, mpanompo manao ny sitrapon'ny tompony. Josefa dia niteny tahaka an'izao ao amin'ny Genesisy toko fahasivy amby telopolo andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy: amin'ny anaran'i Jesosy, indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra hananany tefa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao. Io teny feno fahendrena lazain'ny Josefa io dia manondro fa nanao ny sitrapon'ny tompony izy, dia niandraikitra ny raharaha rehetra tao an-tokantrano, kanefa koa nitandry tena na niaro ny tenany manoloana ny vadin'ny tompony. Mifandray amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny mpitandrim-pananana ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny efapolo ity lohateny izay anjarantsika ity. Izao ny voalazany: ary hoy ny tompo, iza moa no mpitandrindraharaha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony hifenin'ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoany? Sambatra ny mpanompo izay ho hitany tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Ny mpanompo mahatoky dia mpanompo manao ny sitrapon'ny tompony. Ny mpanompo rehetra dia tsy maintsy hampamoahan'ny tompony ny amin'ny fitandreman'ny fananany. Araka ny voalazany andinin'ny fahavalo ambin'ny efapolo ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo hoe: amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitahirizina be
dia bebe kokoa no hadinina aminy. Isika izao koa no isa nomeny Jesosy fitokisany mba hitandrina ny fananany. Maro no manana fahalalana, nefa ianao ry tanora kristianina no nofidian'Andriamanitra ary nametrahany fitokisana noho ny fitiavany ianao. Jesosy dia milaza amintsika hoe fakatrao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Matiotiko fahenina andinin'ny fahatelo amby telopolo. Izany hoe raha amin'ny fo feny fitiavana sy amin'ny fahamarinana tokoa no hanatanterahantsika ny asan'Andriamanitra, dia ho tahiny isika na amin'izao fiainana izao na amin'ny mandrakizay. Fa raha tsy mahatoky kosa isika dia ho adinin'Andriamanitra izay rehetra nataontsika. Ny fahatelo, ny toetra ny mpitandrindraharaha mahatoky dia mpanompo mampitombo ny talenta nomena azy. Mpanompo mampitombo ny talenta nomena azy. Ny olona izay hotendrena mpitandrindraharaha dia olona mahatoky sady azo antoka fa hahavita izany, andraikitra izany. Hoy indrindra Josefa tamin'ny Farao. Koa ankehitriny, aoka Farao hizaha lehilahy manan-tsaina sady endry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany Farao, areoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamorony ampahadimon'ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina fito. Hoy ny Genesisy toko faharaika amby efapolo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Izany hoe hitady olona mahatoky sy manana fahalalana tandrify hitantana ny vokatra tao Egipta tamin'ilay fotoana fahavokarambe mba ho ampy amin'ny fotoana Mosa rena izay voatahiriny i Farao. Tsy nahita lehilahy tahaka ny Josefa izy, lehilahy endry, lehilahy manan-tsaina, lehilahy nanana ny fanan'Andriamanitra tao aminy. Izany nanendreny Farao azy hanapaka ny tany Egipta. Izany indrindra koa nolazain'ity fampianarana ity fa lehilahy na vehivavy tanora kristianina manan-tsaina, manana ny fanan'Andriamanitra, hendry, izany no tendrena hanao ny asa amandraharaha. Tadidio ry tanora kristianina fa iankina ny fitokisana sy ny fahatokisana anao ny fanananao izany toetra mendrika izany. Ny Matio toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo no ampianaran'i Jesosy ny fanolorany ny talenta sy ny fitandremana izany talenta izany. Tao ireo nahazo talenta dimy, tao ny roa ary tao kosa ny ray. Misy milaza fa miangatra Andriamanitra, tsy mba fomban'Andriamanitra nefa izany. Fa fantatr'Andriamanitra fa atonina ny tsirairay io talenta nomena azy io. Voazara araka ny fatra-pahalalana sy ny fahatokiana ary ny hery ao anatiny tsirairay izany. Arak'izany, samy araka ny sahaza antsika avokoa no nomen'Andriamanitra antsika ho entina hanome voninahitra sy hanompo an'Andriamanitra amin'izany talenta izany. Koa amin'izany dia tsy hanahaka an'ilay anankiray izay nandray ny talenta iray isika ka nandevina izany talentana izany, varinany ny jery ny hafa fa tsy mba nandray am-po ny teniny tompon'ny fananana na ny teniny tompon'ny talenta izany. Fa mba hampitombo ny talenta izay napetraka amintsika isika ka Jesosy mihitsy no iteny aminao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao
dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifaliany tomponao. Izany no ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompo mahatoky rehetra ary ho atao amin'ny fankasitrahana izay mpanompo nahatanteraka ny hiraka izay nampanaovina azy. Ho feno riavana. Ny tanora kristianina mpitandrin-draharaha mahatoky dia tsy noho ny amin'ny tenany fa noho ny amin'Andriamanitra izay mahatoky izany. Ary dia eo amin'ny fiainany dia atsapa mandrakariva ny mpitandrin-draharaha mahatoky rehetra fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Eny fa na dia ny tenantsika aza ary ny fitandrema-pananana izay nomen'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy ho fantarintsika mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, hanaraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Fantatr'Andriamanitra ny mpanompo mahatoky rehetra ary navelany ho andraikitrao izany satria vitanao izany, vitanao izany. Ny mpitandrin-draharaha mahatoky dia hitandro ny fahadiovana, hitandro ny fahamarinana, hitandro ny fahaitsiana, hitandro ny fahamasinana. Araka ny tenin'ny apôstoly hoe, ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fanaovantso, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Araka ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Hotahin'Andriamanitra anie izany fampianarana ny amin'ny tanora kristianina mpitandrin-draharaha mahatoky no tarafintsika tamin'ny tantarani Josefa izany. Amen. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo fa ny tanora kristianina dia tianao mba ho mahatoky amin'ny fitandremana izay ataony, ny amin'ny asa izay ataony, ary mba ho voninahitra ao ny fijoroany, mba ho maro anie ny tanora kristianina mahatoky eto amin'ity firenena ity. Fa ilain'ny fireneny izany, ilain'ny fiangonana izany, koa dia misaotra anao izahay. Mamola volanay amin'ny teninao ary mba hianatra amin'ny olo-malaza ny finoana ao amin'ny Baiboly, isan'izany ny tovolahy izay noraisinay ohatra dia Josefa izany. Misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amena.

0: Energy-pianajana izay indray no fandaharana
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro.
0: Tandrin-drahara matoky tarafina amin'ny Genesis toko fahasivy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faenina. Genesis toko fahasivy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faenina. Izay no lohahevitra noentina tamintsika teto amin'ny fandaharana andio. Teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny ray aman-dreny izay nitondra ny fampianarana dia ny pastora Martin Rafanomezatsoa izay avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovinaky synodam-paritany Antananarivo. Mankasitraka indrindra anao ray aman-dreny nitondra an'izay fampianarana izay ho anay teto. Ankasana ihany koa ianao mpiainana an-tokantrano any manaraka sy tapaka ity fandaharantsika ity. Ho antsika izay tsy naharaka izao fandarana izao a dia manasantsika hitsidika ny pejy Facebook ny fanolazantsara mba hahafahantsika mamerina ny ainy indray ny fandaharana. Ohatriny liona manolotra teto niarana nampontosa Falson Jarsin sy ny ekipa rehetra eto anivon'ny radio teny fiainana Antananarivo. Dia manona mandrakariva nytetanantoko amintsika rehetra tompoko izahay kosa dia manao veloma mandrakitafidray.

0: Teonifilazantsar, lot 2V 72 bis, Bel Air, à Pandjanatan-Najib, boîte postale 3111, na Antsouni 034-98-502-62, Nani 034-36-450-11, Facebook Teonifilazantsar, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
0: Henoy ny feony. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
0: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
5: Orange eo anilanao,
6: Shop 103 Center Ampasambazaha. Ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême simsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
7: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

Here we go. One, two, three, four.

0: Ino system izay ilay mpanakantona raha antsika farany teo a taoziany fandarana Ino ny feony tsy forse izay ny lohateniny mozika ny Ino system iny manamafy aloha ny teny fiarabany ho anareo izay voasoamitsana ho tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofiana mety hoe fa teo ihany koa ianao teo a dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarahnao hatrany a ny radio télévision Sofia amin'izao tolakandro ny zoma izao miezaka ny rehetrarehetra mba afinaritra ity a zoma ity indrindraindrindra ny fitohizany mankany amin'n'ity a tolakandro ity ianja mahefana eto amin'ny fanentanana ka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro any izay fiarahantsika izay mbola ho lava mihitsy izay a fa somary hoe finoantsika ao anatin'ny mozika moa izany a ny fiarahana eo ihany koa ny fandaharana fandahary fatanin'olona rehefa any amin'ny telo ora tolakandro a mbola misy minitra maromaro mihitsiny a vomigadina izay amin'ny telo ra tolakandro izay anarahanao anarahantsika ny fandaharana fantary fa tanora izay a dia ndao anaraka mozika eny anelanelany eny ihany koa ny doka sy ny filazana izay mandeha moa izany araka ny ora izay atao hoe efa ifampiresana ihany koa moa amin'ireo mpiara-miasa ao anatin'izay a doka sy ny filazana izay hoandreo izay mangataka mozika ihany ko a tsy adiniko ianao tsy adiniko ianareo fa aroso foana izay mozika angatahanareo izay a eny anelanelany ny mozika izay fa savidiako a homaniko ihany ko atolotro anareo a rehefa atao anatin'izay fiarahana izay satria dia tsy maintsy mba mitondra ihany ko anareo mozika izay nisany hoe mba savidiako a homena anareo a ankafizanareo ihany ko ny fiarahana amiko indrindraindrindra ny fiatrehana ny ty a tolakandro ity raha ny toetrandro loha izany dia tena hoe mafana ho ivelany ao a dia ny fampirarintsika rehetrarehetra moa izany dia ny hoe afana foana ny andro satria tsika indraindray dia izay tsy haiko hoe ny mamalagasy atsika mihitsy ny ve ny magasy atsika ve fa tsy hita mihitsy izay anaovanatsika mangatsika ny andro dia menomenontsika mafana ny andro dia somary hoe menomenona izay ihany isika fa ankafizy hoe ankafizy foana ny tontolo andronao satria izay no irariana ozy izy a mba afinaritra izay tontolo andro izay fa makasika ny toetrandro izay somary hoe mivadibadika dia jerevana foana manokana ny ara-pahasalamana ianao tompony tenanao ihany no mahafantatra hoe ahoana sy ahoana ny tokony ataonao rehefa mandalo fotoana mandalo andro mangatsika na mandalo an'izay andro mafana izay rasoany rehetra ndao ary toizanao anatin'ny mozika ny fiarahana mozika malagasy ireto a mpanakanto malagasy avokoa ireto efa milahatra ireto a ankatrany amin'ny telo ora izay a anolorana n'izay fandaharana fantary fa tanora izay
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao mandy efatra amby roapolo ora mizara faliana ho anao

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny 3 ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: minutes. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fien na bipoava na pionias, sararoto le fundai si smartphone na right ape, 7e bled A36, 7e bled A76 4G, 6e bled A76 5G, manumkam 49,000 ariary monts, sadmbola toloranay bonus mega 30GB, eo ny eo ihany koa ianao, efa fizarana be hoa miaraka amin'ny asa, aiza indray no hitany izao e, tonga vaingana any amin'ny asa store, tolotra manakely amin'ny 7e bled A76 4G, 6e bled A76 5G, bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.

0: Resto Suprême, Missao Vovo, Sauce Norma B.
1: Maman, coucou,
2: Koupa koupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Here we go.
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

valo minitrany amin'ny telora tolakandro amin'ny foana toy hatrany ny fanarahnao ny onjam-peo Sofia miampita ihany koa mankany amin'ny fandarana fantary fahatanora isika ao anatin'izay ora izay ialako tsiny be da be mihitsy ho anareo izay nanantena ny andro ihany koa ny fandarana izay niarahna tamin'ny vonina izany hoe ny expression française fa somary hoe nisy olana kely izy iny dia amin'ny alatsinai ny tolakandro indray amin'ny telora mo no anarana ane ny fandarana iarahantsika amin'ny vonina iny ialako tsiny be da be ohatra izay ao andreo izay mety hoe ny andro ifatratra aniny fandarana iarahana amin'ny vonina iny ho amin'ny alatsinainy indray omeko fampafitarana foana moa izany rehetrarehetra satria sao dia misy miandry ao miandry an'izay fa somary nisy olana kely fotsiny ny makasika an'iny dia mampanantena anao fa amin'ny alatsinainy amin'ny ora izay mazatra moa izany anolorany azy dia omenanao izay fandarana expression française izay miampita ao anatin'ny fandarana fantary fahatanora ozy izy isika ao anatin'izao ora izao mahery sivy minitra ny amin'ny telora tolakandro zomany andro andeha iresaka indray mahakasika nyity zavatra anankiray ity anisany hoe tena sarotra be ny manatanteraka azy indrindra ho an'ny tanora tena hoe sarotra be ny manatanteraka azy ozy izy tsy nina izany fa ny tsy fahaizana mialatsiny anisany hoe zavatra sarotra be ozy izy ho an'ny tanora eny na tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny olombelona rehetrarehetra izay manantsaina ary saina dia somary hoe somary sarosarotra be izany hoe mialatsiny izany dia tia metraka indray atao anatin'ny fandarana ao amin'nyity androany ity e mahaiza mialatsiny amin'ny zavatra rehetra mahaiza mialatsiny amin'ny zavatra rehetra ny fialatsiny dia fomba iray mampiseho fanetrehtena sy fitiavana mba ampihavanana ny olona izay izany ny tena hoe dikany izay hoe fialatsiny izay dia mila tokony mahay mialatsiny ny amin'ny zavatra rehetra ny olombelona tsirairay izay atao hoe manam-pofonaina efa ary saina ozy izy zany hoe efa tonga saina efa lehibe efa matotra ihany koa dia ilaina zany izay fahaizana mialatsiny izay hozaraiko anakiroa izy ireto satria dia mizara roa manodidina an'izay resaka hoe fialatsiny izay ny any amin'ny tapany voalohany dia ometraka aminao ho ampatsiaro anao hoe zava-dehibe ny fialatsiny izany hoe ny mahazava-dehibe an'izay fialatsiny izay zava

lehibeany izay a fialatsiny izay mandeha ny oratsika ato amin'kisaka foana ny minitra ny sekondra lasa minitra dia tsy ampiandrela intsony fa avetrantsika dia hiditra amin'ny tapany voalohany a mahakasika n'ilay hoe ny mahazava-dehibe a ny fialatsiny. Raha ho antsika olombelona dia zava-dehibe ny fialatsiny satria dia manasitrana ratram-polo zany izy io voalohany indrindrany. Izay ny mahazava-dehibe anazy voalohany indrindrany hoe manasitrana ratram-po a ny fialatsiny. Ny fialatsiny marina dia mampionina sy mampitony a ny olona tezitra na naratra tamin'izay mety hoe zavatra nitranga izay. Dia ao anatin'izay hoe fialatsiny izay tsisy olona hoe hialatsiny amin'ny zavatra tsy tokony hialantsiny zany fa tsy maintsy hoe nisy trangany zavatra tao a mety hoe zavatra tsy nety zay foana moa zany, tsy maintsy hoe zay foana hoe ny zavatra tsy nety tao a dia eo amin'izay no hiavian'ilay hoe fialatsiny. Dia rehefa mahay an'izay zavatra anankiray izay ianao a dia manasitrana ratram-po zany mazava ho azy a ny fialatsiny aloha zany a voalohany indrindrany. Dia ny faharoa manaraka an'izay ihany koa a manamafy ny fifandraisana ny fialatsiny, zany hoe zava-dehibe ihany koa izay zavatra anankiray izay hoe fanamafisana eo amin'ny fifandraisana izay. Manampy amin'ny famahana olana haingana izany a eo amin'ny olona manodidina anao a izay hoe fialatsiny a izay, zany hoe izay zany anisany hoe mahazava-dehibe ihany koa rehefa hoe mialatsiny ianao amin'izay zavatra anankiray izay. Akoatra n'ilay hoe manasitrana ratram-po a dia manamafy ihany koa ny fifandraisana ny fahaizanao a mialatsiny, zany hoe zava-dehibe zany a izay zavatra voalaza teo izay. Dia ny manaraka n'izay ihany koa a ny mahazava-dehibe ihany koa ny fialatsiny izay a dia mampiseho izy io fa olona matotra ianao a, olona mantona ianao a, olona marina ianao a, olona atao hoe tsy ao anatin'ny lainga ihany koa ianao rehefa mahay a n'izay hoe zava-dehibe izay ny fialatsiny. Zany hoe ny fahaizana mialatsiny a dia midika fa matotra ianao a ary miaiky ny fahadisoanao. Izay ilay voalazako teo hoe rehefa misy izay fialatsiny izay tsy misy olona mihitsy hoe andeha hialatsiny aminao amin'ny zavatra mety no ataonao fa tsy maintsy hoe ny zavatra tsy nety tao misy lesoka tao a dia izay no mahatonga an'izay a fialatsiny izay. Dia fantary manomboka hatreto fa zava-dehibe a ny fahaizanao a mialatsiny, zany hoe ny fahaizana mialatsiny mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zava-dehibe izay satria dia manasitrana ratram-po voalohany indrindrany. Manaraka an'izay manamafy ny fifandraisana ny manarakaraka an'izay ihany koa dia mampiseho fa olona ao anatin'izay hoe mahafamatorana izay ianao a mantona ihany koa a tia fifandraisana tia fandeferana ihany koa, mbola azontsika lazaina ihany koa izay satria rehefa mandefitra ihany koa moa izany ianao dia ao anatin'izay hoe famontinana sy famatorana izay. Ho averiko farany ary izay hoe mahazava-dehibe a ny fialatsiny a izay dia reto zavatra anankitelo lehibe a ireto. Ny voalohany a dia manasitrana ratram-po, manamafy ny fifandraisana, mampiseho famontinana ary famatorana ihany koa a izay fahaizana mialatsiny izay, zany hoe zava-dehibe zany a ny fahaizanao a mialatsiny a arak'izay a zavatra anankitelo lehibe teo izay. Dia ny hoe manasitrana ratram-po, manamafy ny fifandraisana ary mampiseho famontinana na ny antsoina hoe fahamatorana. Izay ny tapany voalohany. Dia hiditra ao anatin'ny tapany faharoa ihany koa isika hoe ahoana kay ny fomba tokony hoe alana tsiny marina rehefa hoe tsy maintsy hoe sedrana izay a tokony hoe hialatsiny a izay ianao. Dia tsara ho fantatra ihany koa fa be da be ny zavatra azonao hialana tsiny a ohatra fotsiny akaiky hoe mety hoe nanana fotoana taman'olona ianao dia tsy tonga ara-potoana eo ianao dia efa afaka mialatsiny ianao satria mety misy ratram-po ao hoe fananinina ilay olona no tsy tonga ara-potoana araka ilay fotoana izay nomenao. Dia mety horava ihany koa ny fifandraisana raha ohatra ka hoe tsy mialatsiny ianao fa mba hanamafy ny fifandraisana dia mialatsiny foana, mialatsiny fa nisy fanatarana kely na mety hoe tsy tonga mihitsy ianao tamin'ilay fotoana ny fanaovana dia afaka mialatsiny mihitsy ianao hoe tena mialatsiny fa nisy zavatra ohatran'izao sy ohatran'izao. Dia ny manaraka an'izay ihany koa rehefa hoe ao anatin'ny famatorana mahontona ianao dia tokony hoe mialatsiny na tena mialatsiny fa tsy tratrako ilay fotoana fa tena hoe mbola nisy zavatra ohatr'izao sy ohatr'izao dia aza mandainga fotsiny a rehefa ao anatin'izay hoe

Hiery rombropolo minitra sady ny amin'ny telo ora tolakandro ato anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana fantary fatanora isika makasika ny resaka fialatsiny indray moa izany izy ity dia efa noentina teo tany amin'ny tapany voalohany hoe zava-dehibe ny fialatsiny angamba tsy hoveriko tsony izay fa avy hatrany dia aty amin'ny tapany faharoa hoe ahoana marina ny fomba hialana tsiny, izany hoe ahoana ny fomba fialatsiny tena marina. Matoa ihany koa ny olona anankiray mialatsiny dia tena mari tena aloha izany izy, izay ngamba ny tena hoe tanjona n'izany rehefa hoe misy zavatra tsy nentina taony dia te hiala tsiny izy dia tena maro tena angambany. Dia ao anatin'izay hoe ahoana ny fomba fialatsiny marina izay dia anisany hoe tafiditra ao anatin'izay ilay hoe ekeo ny fahadisoanao, izany hoe mila miaiky ny fahadisoanao ianao mihitsy ny mila miaiky ny fahadisoanao lazao vo mazava tsara hoe inona ny zavatra ratsy fa tsy hoe manamary tena fotsiny ianao fa afaka tenenao hoe izao ilay zavatra tsy nety dia mandeha izany hoe manaraka ho azy iny zay ilay hoe manamary tena izay ekena ny fahadisoana raha ohatra ka hoe tia aneho marina n'izay hoe fialatsiny izay ianao. Izay ny tena hoe baziny izay, izany hoe izay ny tena votoatiny olo izany voalohany indrindra n'ilay hoe fanekenao ny fahadisoanao izay rehefa hoe tsy maintsy mialatsiny izay ianao. Dia araka nefa voalazako teny mitapany voalohany ihany koa hoe tsisy olona hoe mialatsiny fotsiny tsotro izao fa tsy maintsy hoe nisy zavatra tsy netina tao nisy zavatra ratsy tao, mety nisy lesoka tao dia tsy maintsy hoe tafiditra ao anatin'izay hoe fialatsiny izay na tsy maintsy hoe manao an'izay fialatsiny izay dia ekena izany, izany hoe meteza miaika n'izay fahadisoanao izay ianao raha ohatra ka hoe ny fialatsiny marina ny tena hoe ataonao. Dia ataovy fianarana ihany koa ny zavatra rehetrarehetra, izany hoe ny zava-misy zava-mitranga dia ataovy fianarana ihany koa izay satria rehefa ataonao hoe fianarana moa izany izay dia azonao antoka fa tsy averinao intsony izay fahadisoanao izay. Fa raha ohatra ihany koa hoe verimberina be ilay fialatsiny dia na ny olona izay mety hoe iverimberena n'ilay fialatsiny izay ataonao mety hoe tsy atoky anao intsony satria dia efa mahazatra, efa lalandririnina indray izany ilay hoe manao fahadisoana foana ianao dia rehefa avy eo nefa miaiky ny fahadisoanao dia mialatsiny fa ny fialatsiny ihany koa tsy tokony hoe iverimberina amina olona anankiray fa tokony hoe indre mandeha ohatra ao anatin'ny taona iray na hoe indroa ao anatin'ny taona iray, fa raha vao ny fialatsiny ihany koa ny iverimberina dia ohatrany hoe zavatra tsy misy dikany zava-poana ihany koa satria efa diso miverimberina loatra izany ilay adisoanao dia rehefa diso moa izany dia miaiky an'izay fahadisoana izay dia mialatsiny rehefa avy eo fa tsy tokony hoe iverimberina ihany koa izany izay fialatsiny izay amina olombelona anankiray. Marina fa tsy misy ny tonga lafatra, tsy misy ihany koa ny feno fa miezaka ihany koa ianao mitandrina eo amin'ny fiainana satria izay moa izany mafianana ny fiainana tsy maintsy hoe misy ny fahadisoana eny anelanelana eny fa miezaka ihany koa ianao mba tsy ho diso imbedabe fa mba atao hoe mba indray mandeha indroa ianao ny diso dia mba tsy mifamerimberina ihany koa ianao anatin'izay hoe fialatsiny izay. Izay voalazako rehetrarehetra izay zava-dehibe ny fialatsiny dia teo ihany koa ny fomba hoe fialatsiny marina dia mahaiza izany mialatsiny amin'ny olona izay mety hoe akaiky ianao raha natsapana izay fahadisoana izay ianao dia miezaka ihany koa ianao atao voatranyireny hoe mianatra ireny ianao dia ny fiainana moa izany dia fianarana foana dia aza atao miverimberina ihany koa ny fahadisoana satria lasa mety hoe fa tsy dia matoky ianao tsony ny olona izay ialanao tsiny raha ohatra ka hoe miverimberina be izay fialatsiny izay. Dia ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy no anentanana ny tanora atao anatin'ny fandaharana hoe ny zavatra rehetrarehetra izay tokony hoe isiny izay fialatsiny izay dia miezaka ianao mba mialatsiny.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Dulce Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaikina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Nisangataka tao anatin'ny SMS tao iny ambondrana azatsiny iny an, dia tsy hoe manao integral ambondrana isika fa hafa mihitsy ny mpanakantony izay noentin'ny taxa tao anatin'ny integral tamin'ity androany ity an. Efa nisy ambondrana mantsy tany amin'ny roa sy fito amby efapolo minitra tany hoany, nisy ambondrana aza ilany iny an, dia nisy nangataka ohatra izahay ny ambondrana anankiray iny, dia narosika ihany koa sady manampy antsika ihany koa iny mozika anankiray iny tao anatin'ny loha hevitra izay noentiko teo an, dia tsy nampaninona moa izany fa mba nankafizina ihany koa e, mba taitaitra ihany koa isika rehetrarehetra ao anatin'izay fankafizana ambondrana izay an, anatin'ity solakandro ny zoma ity. Dia izay ny mankasika n'iny resaka hoe fialatsiny iny, zava-dehibe foana reto ny mialatsiny amin'ny zavatra tsy mety atao an, dia aza verimberina ihany koa izay satria lasa tsy mety raha vao hoe miverimberina ilay fialatsinina ny olona, mety hoe tsy hainao anao tsony satria dia efa mahazatra loatra ilay fialatsiny an, dia atreo no azony resahana ary an, dia ho amin'ny manaraka indray ny fandaharana fantary fahatanora an, dia tohizana ao anatin'ny mozika trany ary izay fiarahantsika izay an, misy mbola tsy nilahatra ny mozika nangatahnareo, dia izanao alahatra eo foana izay ary.

Malatran'ny araba ontsika rehetra atao anatin'ny nanomalaza indray ho an'izao zoma fa valo ambin'ny folo ny volana septambra taona 2020 izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany.

0: Makasika ilay rara fanondranana volamena antsokosoko. Nahiditra amponja vonjimaika eny Antanimora ireo mpiasa ny ladoany teny vato miisa dimy eny amin'ny fonjana varadrany kosa ilay vehivavy tratra tanaty fiaramanidina. Izy enina ireo izay samy voaroroy amin'ny raharaha fikasana anondrana antsokosoko bolonga bolamena ny 30 septambra lasa teo. Misy vavolombelona iray arovana amin'ity raharaha ity ka andraisana fepetra manokana ny momba azy. Mbola mitohy ny famotorana alalàna ny tena isan'ireo voaroroy hoy ny tano tony pampano ambony avy ao amin'ny pak.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Aretina tazomoka kaomina roa no nanaovana fitiliana mbola mitohy ny fanadiadiana. Ny fanadiadiana ara-pahasalamana natao tany Ampasinambo sy Fasitsara, kaomina ambanivohitra ao amin'ny distrika ny fanadiana any amin'ny faritra Vatovavy. Ny tazomoka no hafahana namoaka fa tena trangana tazomoka tokoa. Manodidina ny 70% ireo marano nanaovana fitsapana no hita ho voamarina. Araka ny filazany talenin'ny fahasalamam-bahoaka ao Vatovavy DRSP ny docteur Christophe Tsidoery, na izany aza treto dia mbola tsy voafaritra mazava tsara ny antony nafatesana olona teo eo amin'ny 20 tao amin'ireo kommuna ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Drena matsatra ambony fampiarana ilay fandaharam-pibeazana vaovao ny jery fotony. Ny fampiarana ny fandaharam-pibeazana vaovao PE tao amin'ny zapa ankaramena jusqu'au ambalavao. Ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena matsatra ambony sy ireo mpiara-miasa aminy notrony ny chef zapa ho antoerana ny talata lasa teo. Nandritra izany fidinana fotony izany indrindra no nitondrany ny taleparitra fanazavana sy na maliny ireo fantanina rehetra makasika ny fandaharam-pibeazana vaovao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Alasora biby arovana saika ahondrana sy amidy tao Antananarivotra tehaky ny polisy pirenena. Tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao avy amin'olontsotra no nahalalan'ny polisy pirenena ny fisian'olona mitondra biby arovana avy any Toliara izay kasaina amidy ao Antananarivo ary ahondrana ny velany ny 70 septambra 2020. Nandray ny andraikiny ny polisy pirenena miasa ao amin'ny komisaria Lasora ny jery ny zava-misy marina teny amin'ny fiantsonana Amoronakona. Olona iray no voasambotra ary nandritra ny fisavana dia tratra teny aminy ireo biby arovana toy ny tarondro na tanalahy ka tsatsaka na androngo natao anaty tavoangy sy biby hafa. Nentina tany amin'ny komisaria avetrany ilay voasambotra sy ireo biby arovana teny aminy ary atolotra ny ministera ny tontolo iainana ho fanohizana ny fanandriandiana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Tomasina voasambotra ny iray farany tamin'ireo gadra telo lahy nandositra nambalatavoangy. Tratra ny mpitandro tao Tomasina i Joel Eric ilay voafonja tafatsoaka tao amin'ny fonjana nambalatavoangy Tomasina tamin'ny zoma 4 septambra enina ambyroapolo ambyroa arivo lasa teo. Raha tsahivina, miisa telo izy ireo no nitsoaka fa niray namony ainy taoriny ny atifitra nahazo azy nandritra ny fifanenjehana tamin'ny fotoana nanosirany. Ny iray faharoa kosa efa tafaverina ny androny io nitsoan'izy ireo io ihany ary ny farany izao azo sambombelona izao. Isan'ireo voafonja misy azy mandra-pafaty manodidina ny 70 ao amin'ny fonja nambalatavoangy Joel Eric araka ny nambarany mpandraharany fonja ao Toamasina androany. Efa nisy ny toerana nokasaina amindrana azy ireo saingy potiky ny rivodoza izany farany teo. Tsy ampiarak'izany ny fotodrafitrasa andraisana azy ireo raha ny fanazavana hatrany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fahamaranana izao inona ny malaza izao dia ny vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny taranja basketball championnat nationaux U18 lasy vavy atao an'ny Toliara. Tafakatra amin'ny ampahifandalana ny fandrasa vavy sy ny UBF la izay isan'ireo misolotena ny liga automatiatra any Toliara amin'ny U18. Ny EBF U18 eo amin'ny ASE raha ny Japamada kosa no miandry ny fandrasa U18 vehivavy lalao tanterahana ity zoma ity.

0: Ireo ihany koa ny inona malaza natolotra ho antsika tamin'izao zoma fahavalo amby folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo izao iandrasany no nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny jona soaramanana kosa no nanolotra azy ho anao. Dia mifanome fotoana indray a ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny fotoana kosa ny fandarana eto kosa dia mbola mitohy hatrany ary dia anasananao anaraka ny tohiny izay fandarana rehetra hoentina ho antsika eto izay.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma.

Ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamadano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny pomeradrika izay vokarin'ny biopelamadano dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopelamada. Nahafantarantsika ny biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biopelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a
dia umene nawa zai krema mana futsfata na izai. Akota zai kute mana tika ni aitume

0: Ara, raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a, na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer zay a, dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a, na ny zay hoe resaka fofona ratsiko, dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao, misy ao fisasa sady maneritery call izy io a, no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a, ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza, dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a, dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a, ho an'ny olona manana olana VC feno, na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange, dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique, dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a, mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a, raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC, fa raha mba tianao haharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao, na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelina izay, dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay, fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara, dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny Biobelamada, dia mankasitraka antsika ny fitantrano any a, mankasitraka.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Wow, din anam pantulina Cameroon. Blaza fa tsy fito tany apeto mbona tsisy tsotratra tsisy tsefany ze fona ping le fitainy ao.
1: Ny application PMI manolotra ora ho anao.
2: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
3: Sovenasy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fantatro fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambo B na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
2: fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
1: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany
3: ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona
1: na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa laharana 03415 570 62 03415 570 62
2: na 03826 123 87 03826 123 87
4: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
5: Wow! Tsy vaovao ve izany tonga?
4: Andrava aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
5: Kobaina flash banane!
4: Vaovao be, andao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 5-30 grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
6: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA, telo taona ny fianarana. Azonao ny marim-pahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantso ny laharana 03449 423 33 manomboka ny 20 septambra 2020 amin'ny ora fisokafany birao misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana taom-pianarana 2020 2020 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tetia andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020 fitsapana an-tsoratra zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020 dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020 vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020 fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 sasany fifandraisana manomboka ny 4 septambra 2020 03444 483 29 mail sva20@gmail.com diplôma angatoavin'ny MTE FOP Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
7: Jikam Dimanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembropol Kacham Fitombropol Septembre, Arni Goulou en Kacham Yevat Octobre Wavzao, Witana Wavku, Iro Ikefar en Era Technologie, Am Toutoulou Fiarak Vissin Koudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merakam Rupiaram Yubnat Kamnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance.
8: Fidiran'ny mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Ankafizo ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny Rugby Top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny novegas na koa liaison interdite ao amin'ny novelas. Efa tonga amin'ny canal plus ihany koa ny sarimihetsika fantadaza la femme de ménage na koa apollo azy faolin ko aza miandry ary 5,000,000 dia mahazo abonnement access raha ivolana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpoana ny fametahana azy.
9: Arabaina fakabaky!
10: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
11: Andao hianatra amin'ny Emite!
10: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
11: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
10: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difanana.
11: Ni faroq popul un volana septembre.
10: Wan pianacha mention management.
11: Ni fatelum repul septembre.
10: Wan mention informatique.
11: Aj ni fa efacham repul septembre.
10: Wan mention information, communication et multimédia.
11: Manum kam farek am telpul auguste. Ni fishratanana ana wan fifanana.
10: Arum farana farekem repul un volana septembre. Si utara.
11: Wan fanazavana fanampin antsoy lara
10: 0347 042 16 0 33 70 470 470.
11: Natitun page Facebook Emit Fianarantsoa.
10: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
12: Efa niandry lena? Nouvelle afanana. La Liga. Venez vite. Liga, Seria, Arni Bundesliga. Abaitu amni bet261 ivinavinano amni www.bet261.ng na yankyu inamni point de vente manera nanus. Bet261 ma panjese chan.
13: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
14: Ho antsika eto Fianarantsoa tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
15: Ny amadea eto Fianarantsoa dia anao fitoliana diabeta maimaimpoana ho an'ny daholobe. Ny sabotsy 5/24 ny volana septambra taona 2020 manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eo amin'ny toeram-piasan'ny amadia BMH Anjoma Fianarantsoa. Fitoliana ihany no alalàna na misy diabeta ianao na tsia, afaka misakafo ho an'ireo tsy mahatanty anoalana. Ko fantary ny fahasalamanao tongava maro.
16: Shop 103 Center en Passambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en Passambazaha. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Passambazaha.
17: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
9: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Sakay izany tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo sovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay izany tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.

0: Sakafo manaraka ho rosontsika eto indray dia ny hoe ovy sy saramaso lena.
1: Sao indray isika dia hijery ny sakafo a antsoina hoe ovy amin'ny tsaramaso lena. Ovy amin'ny tsaramaso lena. Ovy raiky lao ampiana tsaramaso lena raika poka. Ny fanaovana azy dia izao: andrahoana aloha ny tsaramaso lena ho masaka, sasana indray ny ovy, voasana, sasana madio indray mandeha. Ny antony anasana ny ovy rehefa vita ovy izy a dia satria misy an'izany antsoina hoe sianura izany ny ovy. Izy io a dia mahamasomasina aty izay, manaikinaikitra izay ny ao ambavafo rehefa avela any iny hoatra ny fotsifotsy antsoina hoe amidon iny. Izay izany ny antony anasana ny ovy indray mandeha rehefa avoasana izy, ka rehefa miala ny amidon na ilay fotsifotsy ohatra ny mandamandatra aminazy iny, iny izany a manala n'ilay mavesatra ao amin'ny ambavafo ao. Rehefa madio ary ny ovy, arotsaka ao anaty tsaramaso. Azonao tetehina ny ovy raha ovy vaventy, azonao atao ohatra n'le poko ovy efa hitantsika tany aloha raha ohatra ka madinidinika ny ovy. Arotsaka ao anaty tsaramaso, asiana sira izay mety aminao ary azo asiana anamalao kely ihany koa an'izay tia. Dia tadio fa ny ovy no atao betsaka noho ny tsaramaso. Tena feno a ny otrikaina amin'ity sakafo anankiray ity. Ka aza matahotra izany hoe sao tsy hahasalama izany, fa tena sady mahasalama no mahavoky. Dia tiako ihany ny hanantitrantitra amintsika fa rehefa mihinana an'ireo isika dia toy ny hoe efa mihinana vary sy laoka. Fa aza mieritreritra mihitsy izany hoe mbola hitady vary a ampiarahana amin'ireo sakafo a efa nikarakaraintsika vita tamin'ny ovy ireo. Izay a!
2: Sakaizany tasaha
3: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
2: arahinao eto amin'ny onzapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizany tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
4: Muzika roots telopolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
5: Radio Sofia io an

Miarabantsika rehetra amin'izao arivariva ny zoma faha valo ambin'ny folo ny volana septambra izao. Mankasitraka indrindra ary manolotra fitaorana feno antsika rehetra izay manome fitokisany ny ekipan'ny telo amby zato megahertsa ny radio safia. Anaraka ny fizarana farany, fizarana fahefatra farany na ny tantara mitohy izay rahana amin'ny fondrona fianoara itsika. Ny fondrona fianoara moa izay mamokatra tantara ary mandefa izany eto amin'ny radio safia isan'andro manomboka ny alatsinainy ka amin'ny farany ny zoma. Ny famerenana iray manontolo ny tantara dia ny sabotsy amin'ny fitoriana sasany. Dia manaraka izay tsika ny fitoriana sasany ihany. Ny vazomiandro vaovao no arahantsika alohan'izay ny vaovaon'ny radio safia izay ho atolotra izozo ora soromanana any amin'ny valo ora alina ary tsy adinoana mazava loatra ny mozika rotsa amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina. Mazava ihany koa fa tsy adino ny centre nostalgie izay fa manomboka mazatra antsika manaraka azy an isarahantsika eto manova tonga ny any amin'ny folo ora alina any. Mankasitraka indrindra ary manasampitiavana anaraka ny toy ny fandarana indray.

0: 103 FM.
1: Latsaka dia mifono mihitra ny amin'ny fitoera riva mbola manaraka trano ny Radio Sofia ary sorana tsika rehetra any dia mbola nasana tsika rehetra ny koa ny manaraka azy tonga soa anareo zao voizao voatafaraka aminay amin'ity arivariva ny zoma faha 25 septambra ity azadiny fa ny amin'ny fitoerantsika manaraka ny vazo miandry vavao amin'ny fitoera sasany kosa ny tantara mitohy izay mamarana ny tantara arindra kosy atsahatro izay no mamarana azy androany ny fizarana farany
0: 103 FM.

Apativana ihany ho an'ny fatserovana sady madinidinitsika fa ndraiky maron zay le bilan tao anatin'ny vaziny Benji Zaki ho an'izay matatidy an iaraka amin'izy miralagny koa satria mbola mpiralagny koa natombany eto a any solide no anteny ty vasy zay misy clip mafinaritra kely ho an'izay fa nahita azy efa mivoaka any anatin'ny YouTube ihany izy tia Big Flozy Oli anatin'ilay insolent vazanakiray entsika iandrasana any amin'ny fitory ihany koa amakivakitsika ny fahazomiandro vaovao rehefa avy eo makasitraka fianantsika rehetra makasitraka indrindra fa antsika izay tafaraka aminay amin'izao rivariva ny zoma mahafinaritra izao Big Flo Oli eto amin'ny 103 FM insolent

tiko ka miriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby ahy efa fay raha toka zava-dratsiny nafafan'izay tsy ti atsiako avadisika tena tsara indray fitiavana fahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokiny.

0: Nanahoana ny asanareo tany? Maro ve ny olona tonga tany apasika?
1: Tena maro ka tsy araka mihitsy. Mbola iverinany ary zay rapitso.
0: Tsara zany anaka.
1: Gaga fa ny vadin-dramily koa ne teo e.
0: Zany ve? Tena efa maro tokoa matsy ny zanany.
1: Kay ramily vadiny aza mbola teteraka izany foana fa izy mihitsy ny tapa-kevitra anao ny fanabiazanaizana.
0: Tena tsara ny fanapaha-keviny. Lasa hijaly fotsiny zaza ka avy eo angataka sy hitady fanampiana hetsiseroa.
1: Fa efa namasabary ve aloha dady? Tena efa noana azy zany.
0: Efa namasaka ka ianao ny sisandrasako.
1: Misaotra ry dada.

0: ray raseta ity lozana fitsikao. Fa maninona ianao no dia nahavita toetra mahamenitra toy izany? Tena tsy napoiziko. Fa dia inona loatra ny ao an-tsainao no nahavita toetra tsy faneho masoandro toy izany ianao e?
1: Aoko izay rabesa, efa ranoraraka tany iny ka tsy azo rafinantsony e. Mba mpiomonga rabesa.
0: Amin'ny manamako anao sy araka ilay oabolana hoe vato anivo rano miara-maina miara-lena, dia izay no anampiako anao.
1: Misaotra mialonga rabesa, tena mitafenatra tanteraka aho izao noho ny ratsy hitako. Atahoana moa fa solavo ahy mindry sokenda haitsako.
0: Andeha aloha raseta, fa mbola andro sakafo atoandro. Ny fanenenanao dia efa zava-dehibe ao amin'ilay ambony. Mifonahy aminy fa diso tanteraka ianao.
1: Misaotra rabesa, misaotra fa tena namana tokoa ianao.
0: Eny ary, izay fa lasa

0: Fa to lasa saina be izany ianao ry dada, fa misy inona?
1: Loza neny na fitsikrasety.
0: Fa loza ahoana?
1: Loza roa be izao no nataony.
0: Fa inona daholo izany?
1: Vita ny raseta ngeny nanolana ny volana zanakifile, sady mbola tsy ampitoana.
0: Anga, mba tsy mifaditrovana koa indra ngah iny ka. Aleo fa za mihitsy no andeha hitory azy. Azo toriana eny amin'ny mpitandro ny filaminana ange ny endrika efa nylalana toy izany
1: e. Efa nitory azy ireo ny ray aman-drenin'ny volana ka. Mbola vao iomarainy eo mihitsy ny taratasy fitoriana azy no nisy nanatitra teo.
0: Ary inona koa ny loza faharoa?
1: Tsy menatra akory ny rasetana nolana ny ravoary vadiny. Rehefa tsy nanaiky ny hiteraka intsony ny ravoary dia nitady hevitra izy mba hanatanterahan'ny fanirina, ka izany fanolanana izany ny fomba hitany fa nety taminy. Soa ihany aloha ravoary fa efa nanao fanabeazana aizany.
0: Tena raharahabe indray izany ry dada. Amin'ny vina izany izy no alaina am-bavany?
1: Rahapitso ihany ka. Dao sika akany anatrika n'izany.

0: Tena mitebiteby ary izy mianaka hoe inona no anjoaniny vadiko iny?
1: Madoki ianao fa tsy gadra izy ka. Efa nifampiresaka tamin'ny fily dadany volana ihany koa izahay talohan'izao fotoana izao mba hanamavahana ny sazina.
2: Mila matanjatsaina foana koa isika vehivavy fa tsy maintsy misedra ny mafy sy ny mangidy, indrindra rehefa ao an-tokantrano. Iny ary raha seta vadinao avy any.
3: Salama daholo ianareo e.
2: Salama rengy ara seta.
1: Ary nanahoana ny tao?
3: Sorana aloha ny tompo fa tsy voahelika higadra hoe nampandoavin'izy ireo onitra e. Tena mifona sy mandalika aminao amin'ny vadiko a. Mifona fa tena nanenenako ireny zavatra tsy vitako.
0: Mitsangana teo re vadiko a. Mamela anao tanteraka.
3: Misaotra rahabetsa tamin'ny fanampianao e.
1: Tsy misy tokony hisaoranao zany ka.
3: Manomboka izao dia tena manaiky fa hoarindrako ny zanako ary atsatro ny fanolanana fa toetra ratsy tsy mendrika. Fianambavao indray izao no ianantsika vadiko a.
1: Tsara izany rahalahy. Manasa anareo izahay mianaka mba hanao fety any aminay izao ataony izao fa tsingery taona nahaterahan'ny fanja manko an'io.
3: Aikosa misaotra betsaka rahabesa. Fa andraso aloha fidanako fanafody fanabazanaizana mihitsy izany kiboka izany. Amin'izay malany sakafo be dia be.
4: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Arindrako sy atsahatro.
4: Asa soratry.
3: Katoto mitarika.
4: Ireo nanome aina ny tantara.
3: Filana misetra.
4: Baba Vanga.
3: Miantsamalana.
4: Ary i Andrias.
5: Nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika. Trankara.
4: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
6: Radio sofia
7: fazy miandro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sumaf avalo mi folo volana septembre tona yena bropolo ambro arif malatra ni araba ho antsika rehetra manasanao anaraka ni fampalalambovao eto amin'ny radio sy ni fahitalavitra Sofia vaovao ni polisy pirenena no isantarana vetrany izao fampalalambovao izao fanamariana ny fahadimy ambin'ny polo taona etsika fanomezandra natao tao amin'ny centre de transfusion sanguine CHU Tambobe no natao ny DRSP Haute-Matsiatra androany dia hoarantsika avy hatrany ny fanampovao makasika izany ho tateriny hiantra sany
1: ny famotoana tety amin'ny fohibe fitahirizandrany CHU Tambobe ny teo anivon'ny fitaleram-paritry ny filaminam-bahoaka androany zoma valo ambin'ny folo septambra nanao totosa ny asa sosialy fanomezandra hita teto ny avy eo anivon'ny komisaria eto an-tanàna notarihany eo anivon'ny komisaria central ny avy eo amin'ny fip ny uir ny bfp ny commune urbaine ny fiarantsoa ny bak ireo misahana ny famotorana sy ireo sampana hafa mandrafitra ny fitalevam-paritra
2: nanomezandra androany moa zany a de noho ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona misy amin'ny polisy firenena malagasy anisan'ny fandraisan'ny anjara zany ny fanomezandra fagnampian'ny vahoaka ihany koa fa tsy vitany hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany zay no antony nanomezany ra androany tety amin'ny CHU fianarasoa Tambobe
1: nanazava ny antony safidianana ny fanomezandra ny solotenany taleoparitra zay tsy ato an-toerana fa mamita hiraka any ivelan'ny Madagasikara antony sy nahitana azy teto
2: eto daholo zany a ny sampa servisy rehetrarehetra misy ato amin'ny polisy ary mbola hotsonny fivavava ihany koa zany mivadin'ireo fikambana ny vadin'ny polisy zany anisany nanome raha ihany koa tamin'ny fivoandroandroany zao
1: toy ny tany amin'ny fohibe sy ireo fitalevam-paritra manerana nosy de isany nanatanteraka hetsika ho fanamarina ny fahadimy ambin'ny polo taona ny polisy pirenena ny teto amin'ny fitaleovam-paritra misahana ny filaminam-bahoaka eto Matsiatra ambony
0: mbola toyny ny vaovao iny atrany ankoatra ny fanomezandra izay natao ity zoma ity dia misy hetsika maro ihany koa no hoentina anamariana izao fahadimy ambin'ny polo taona ny polisy pirenena izao ho an'ny DRSP Matsiatra ambony arao ny fanapovao
1: isan'ny etsika entina manamarika ny fahadimy ambin'ny polo taona ny polisy pirenena malagasy no natomboka tamin'ity herinandro ity de ny etsika ara-panatanjahantena sy ny fanomezandra zay natao androany zoma valo ambin'ny folo septambra fa toy izao manaraka izao ny fandaram-potoana araky ny fanazavana entin'ny solotena ny taleoparitra mitondra fitenenana androany
2: fanomezandra nataon'ny polisy pirenena moa zany dia fagnampihana ihany koa zay ho an'ny vahoaka satria ilaina ihany koa ny resaka fahasalamana misy ny olona mitady ra de zay no natonga ny polisy pirenena eto fianarasoa magnome raha maimaipoana ohatran'izao
1: ny alim-pandizana karakarain'ny fivapovanina ny fikambanany vadin'ny polisy sy ny polisy vavy de ho tanterahana ny 6 oktobra 1920 misy lalakevitra telo lehibe moa entina manamarika izao fahadimy ambin'ny polo taona izao de isan'ny ray amin'ireo ny fampandraisana anjara ny vahoaka sy ny lafiny sosialy ka tanterahana ny herinandro an'ny fahasalamana zay totosaina amin'ity volana septambra ity zay nanamarihana manokana ny firaisam-po amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanomezandra fahobe manerana nosy natao tena anivon'ny hôpitaly sy ny fitaleram-paritry ny filaminam-bahoaka
0: fa vaovao makasika ny fanajariana ny tany korsa indray dia nampafantarina teo amin'ny efitrany malalaky ny faritra ny fanomboa ny fanoratana ny tany mpanjakana androany zoma maraina no nanatanterahana izany teny amin'ny toerana hitondra sy hitatitra amintsika ny fanampim-baovao georgeta razavindramanga
3: manamafy ny fananan'ireo sampandraharam-panjakana ny taniny ny fanoratana azy ary anaovana fangatahana manazava ramatoa taleparitry ny fanajarianany tany sy ny sampandrarahany fananany tany
4: ny zavatra nataonay teto avy eo amin'ny ekipany direction régionale de l'aménagement du territoire et du service foncier Haute-Matsiatra fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny odoc affectation ny odoc affectation moa zany dia programma mpanjakana zay fiaro ireo tany panjakana rehetra isoratra amin'ny fanjakana isoratra amin'ny ministera tsirairay raisintsika ohatra zany hoe manana tany ao amin'ny agriculture dia ho faritana hoe reto ny taninay a dia hosoratana homena boky a ary hisoratra amin'io ministera io zany natao mba ho fiarovana ny tany a mba tsy ho lasany hiafa
3: voafaritra araka ny didim-panjakana ny vola aloha fanampy mpanazavana
4: ny vola aloha amin'io moa zany a tsy salama hoe fanoratana tany mahazatra antsika zay misy droit hoe vola mifanaraka amin'izay fa ty zany tena natao vola faran'izay kely a ny antony a amin'izao moa zany rany zavatra atao maimaipoana dia fantatsika fa ohatrany hoe tsy misy lanjany fa farany ambany io a satria misy ny taratasy kirakirainy a misy ny déplacement ataony ekipa dia ny sarany ambany mifanaraka amin'izay izay noty napetraky ny avy any amin'ny ministera no vola aloha
3: everina fa ho vova amin'izao fanoratana ny tany ho an'ny fitaliavana na ny sampandraharaha izao ny tanyny lycée jean ralaimongo eny ankofafa sy ny tanyny sampandraharaha ny fiompiana eo besoroitra
0: eo amin'ny penjy ny fahasalamana kosa indray mitombo ny isany marary amin'ny fotoana fiovaovan'ny toetrandro indrindra ireo marary amin'ny taovam-pisefoana indro ny fanadiadiana nataony georgeta razavindramanga makasika izany
3: miatraika amin'ny fahasalamana indrindra ny manana olana amin'ny taovam-pisefoana ny fivadibadika ny toetrandro ny antsasaky ny marary mila fitsaboana saika izy avokoa manazava ny dokotera manam-pahaizana manokana
5: ho anay atao amin'ny service de pneumologie zany a mandrainy ny aretin'ny taovam-pisefoana rehetrarehetra misy tokoa ny aretina zay miankina amin'la toetrandro mihitsy ato aminay ohatra hoe ny asma ohatra dia raha vao mivadibadika ny andro a fatatsika hoe reny ny aretiny ireny dia hetsehiny izay fiovaovantetro andro izay fa io koa miankina amin'ny olona tsirairay nefany fa amin'ny ankapobeny a dia maro an'ny olona hoe asmatika ohatra dia raha vao mangatsiaka ny andro dia mihetsika la asma zany hoe manao crise d'asma izy amin'iny fotoana iny a raha vao miara ratsy zany ny andro mangatsiaka dia manana marary be da be mitombo zany mararinay atao amin'ny service de pneumologie eo ihany koa ilay hoe raha vao mangatsiaka ny andro a matetika somary na tsy asmatika ara fa manana aretina mitaiza ohatra hoe ny bronchite kronika ohatra aretin'ny fatsetseman'ny lalandrivotra izay dia raha vao mangatsiaka ny andro a dia matetika mahazo gripa ny olona satria miena ny hery fiarovany mahazo virus zany na gripa isan-karazany dia iny ray ny mampihetsika n'ilay aretina izay mitarazoka
3: misy ny fitandroam-pahasalamana tokony hatao fanampy mpanazavana
5: raha vao mangatsiaka ny andro dia mila manao mafana foana ireny olona ireny a akoatra amin'izay mila miaro amin'ny resaka sery sy gripa na ny arovana an'izay dia mila mampakatra hery fiarovana mila miaro tena zany a mila misakafo tsara mila mihina voankazo sy legioma isan-karazany ireny mampitombo hery fiarovana ary indrindraindrindra raha sanatria misy voan'ny sery ao an-trano dia tena hoe mila miaro manao masika
3: vaaolana voalohany ny fanatonana ny taom-pahasalamana fa tsy miandry hisy fahasarotana
0: iampita lafim-baovao hafa indray isika ho fanamariana ny fahadimampolo sy roanjato taona ny fahaleovantena ny Etats-Unis dia isy hetsika lehibe izay atao ao Antananarivo sy aty amin'ny American Corners indro ny fanam-baovao mankasika izany
1: etsika izay haharitra roa andro ho fankalazana ny fahadimampolo sy roanjato taona ny fahaleovantena ny Etats-Unis sy ny fahamafisan'ny fahalahina eo amin'ny Etats-Unis sy Madagasikara etsika tsy misy vidipidirana misokatra ho an'ny daholobe ho tanterahana ny 20 sy ny 27 septambra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo araky ny fanazavan'ny mpirakitra raha na ny charge d'affaires Tom Bevan isongadina mandritra izany ny tantarany Etats-Unis sy ny kolotsainy, sarimihetsika amerikanina tranainy sy ny moderna, ny tantara sy ny teknôlôjia vaovao ary ny fandraharahana amerikanina amin'ilay alalan'ny fampiratiana miavaka momba ireo fampahafantaran'ireo dinganarahana ahafahana mianatra any Etats-Unis amin'ny alalan'ny Education USA. Ireo orinasa sy marika amerikanina miasa eto Madagasikara dia ampahafantatra ihany koa ny vokatra atolo sy ny anjara birikiny amin'ny toekaren'i Madagasikara. Etats-Unis sy Madagasikara zay efa nahavita fifanaovana sonia fifanarahana ara-barotra voalohany teo aminy 50 taona lasa izay. Ho fanohizana ny fankalazana dia hisetsika Freedom Festival hafa ho karakaraina ihany koa amin'ity taona ity any amin'ireo tambazotra any American Corners izay tsy adinoana fa manana izany isika miorina eo amin'ny Oniversiten'ny Fiarantsoa eny Andrainjato.
0: Dia ampita amin'ny zara-pandarana manahitra ny tompona andraikitra indray isika

0: 24 81 268 00.
1: Yampita wala tenivo, vawara paratanza tena isika wanita ranza basketball. Tafiakacha mgila lau ampa yifadala na ni ekipa sultena ni league otomatiacha. Amni championnat nationaux U18, garçon et fille. Andasanamu ni fukadalo makasike izani.
0: Tafakatra amin'ny apa ivadalana ny fandrasa U18 vehivavy sy ny EBF U18 lehilahy izay isan'ireo misolotena ny ligue notmatsatra antoliara amin'ny faninanam-pirenena Skadi latsaky ny 8 taona. Ny EBF U18 ioana amin'ny ASE raha ny Japy Madakosa no miandry ny fandrasa U18 vehivavy lalao tanterahana androany Zoma andrasana ny vokatra.
2: Mifirina manentsina ny fidintsolika ny firenena eropeana manitatra hatramin'ny 13 desambra ny fampiarana ho an'ny governemanta frantsay ny fampidinana indroa miantaona ny TVA ho an'ny Pologne. Hatramin'ny faran'ny volana septambra ny fanampiana ataon'ny governemanta espagnol amin'ireo diesel ao Hongrie efa tsy misy ny solika indrindra ho an'ny diesel ka hanokana 550 € hanampiana ny fiara isanisany. Manana olana tahaka izay i Allemagne sy Italia. Ny fiakaran'ny vidintsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no antony no niady ao amin'ny faritry Moyen-Orient. Eo ny fanagejana ny elidranon'ny Ormuz sy Babel Mandeb mitroatra ny vahoaka ary midina an-dalambe maneo ny hatezerany.
1: Toy ny mahazatra maranana izao fampalalamba ovao izao ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity faran'ny herinandro ity. Ny tenako mirarosoantsika ary dia mametraka ny mandram-peona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray filoma tompoko.

Manohitra ny arahaba tokilazo vavana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Andro ny sabotsy kosa indray dia tombana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny manerana ny nosy isy ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany ny atitany afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanana. Olona fandrahoana kosa nefa indraindray any faritra Sava Ambatosoa sy Analanjorofo ny ilany andrefana moa dia ny masoandro ao no hipahantoerana ny maripanany. Andro ny sabotsy andidina ny 5 hatramin'ny 60 maripana ho an'ny afovoantany andidiny ny 80 hatramin'ny 70 ny atimorotsiraka atsinanana ratoka 20 mety atratra 60 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Ny andron'ny alahady kosa dia tombanana isy orany tandrefondrahoana morotsiraky atsimo atsinanana sy taolanaro toy izay koa manodidina ny morotsiraky Ambanja sy Nosibe isy hatranony zavona ny vaomaraina ho an'ny afovoantany sy ny faritra alaotra Mangoro andrahonana andrahona amin'ny fitokotoko hatrany any amin'ny ilany avaratra atsinanana ratoka 5 kosa andrahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ny andron'ny alahady 40 degre maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany andidiny ny 30 hatramin'ny 50 maripana ambony 70 hatramin'ny 70 ny aty amin'ny tsiraka atsinanana ratoka 30 hatramin'ny 50 kosa ny aty amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo antianotia mahafotonanao ho an'ny rapitso indray velomatoko.

tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany

Radio Sofia 103 FM amin'ny valora sy 20 minitra izao manana 10 minitra tsika iomanana alohan'ny idirana ao anatin'ny mozika rotsa fanaraka izaky ny alin'ny zomato izao. Orinan'ny mozika rotsa moa fantatsika mazava loatra miditra anatin'ny centre nostalgique avy iomana aloha ho any anatin'ny mozika rotsa mampatsiahy hatrany anefa ny toeram-pivarotam-panafody toa ka ilaina. Manapatonga ny rapitsy mitotavonana dia ny farmasia sandratra eo Talatamaty sy ny farmasia ezaka eny ambanin'ny lise ray revelona mamonjy no miandry raraha.

0: Bonne soirée.
1: Musique roots, tel pour le minute, natukana izarano ro musique vokatrin tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isakin'ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
2: Ampitiavana no anasana antsika rehetra indray hanaraka ny fandarana mozika rotsa manomboka eto a ho afangarontsika ato avokoa ireo rehefa vokatry ny tany rehetra mihitsy azay no nisofina, dia manasantsika ary manasampitiavana hanaraka hatramin'ny farany atsasakadiny ho an'ny mozika rotsa.

mozika roots telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

mozika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Mamiso no enitsika teo izay miarambola mamiso sy maparta mamarana ny mozika roa tsentsika miaraka marolahy mozika fa ny varatra no sany ity doany loateny nira raha tsika marolahy mamarana ny mozika roa tsa dia fanaovana fotoana ho any amin'ny heriny any oto zao indray raha sitra voan'andriamanitra
1: rôno mamy leroa itsanany matane

0: Vault Record.
1: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
2: Radio Sofia.
3: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara faliana ho anao.
4: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

0: Ny folora lasa karaha minitra izao eto Madagasikara. Mandolotra ny fiaraba ho amintsika rehetrarehetra ho anao izay tafaraka aminay amin'izao ora sy fotoana izao. Namana sory no iaraka aminao eto a, dia tsy haiko ny sankasitraka anareo namako ny fandimy teto nanomboka ny maraina ka hatramin'izao a, hatramin'ny alina teo a, teo namana Andrasamy vao niaraka tamintsika voaingana kely teo tao anatin'ny fandarana izay niarahantsika taminy a, teo ihany koa ny nostalgie somary nanarahantsika anareo a, lamozika izay efa somary nahazoazo taona, hira efa somary taloha moa zany a, saingy mbola sy lefilaza mbola ankafizina amin'izao fotoana izao dia inisy na raha sika teo iny. Raha mbola tafaraka aminay ianao a, dia somary iova kely sika eny ao anatin'ny lamozika milamindamina, mety hoira taloha io a, mety hoira amin'izao fotoana izao ihany koa a, fa atambatra ao anatin'izay a, lamozika milamindamina izay amin'ity alina ity hanomezana courage an'ireo a, izay somary reradreraka ny tontolo andro a, somary mafimafy ny ady a, eny raha malala moa zany sy tsy misy andro mora zany tsony amin'izao fotoana izao a, fa zay sy andro ampoitra eo a, dia hoentina hanatanterahana zavatra izay sy de araka ny eritreretina fa de zahana moa zany alamina arak'izay azo alamina rehetrarehetra, fa de hoizizy a hoe raha somary avalabalaka ianao a, reradrelaka ianao somary ao anatin'ny famaraparanana ny herinandro ihany koa isika, de andao mba relaxa kely miaraka amin'ny aonjam-pisofia Centre FM alarony lamozika anao. De anolotra filaritso ihany koa ianao a, de afaka lefanao SMS ho an'ny olona eo akaiky anao io a, ho an'ny namanao, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny olona izay miara-mianiny aonjam-peo miaraka aminao. Zay ngambany lava zay no ela andao hanomboka avy atrantsika lamozika anakiray a, anikafoko ny fiarahana miaraka aminao a, hoentiko raha teo miandry ny SMS sy ny antso mivantana avy amintsika mpieno a, ny laharana efa iny mahazatra anao iny a, saingy atsidika any refeo ndao aloha ankafisika ty lamozika anakiray ty.
1: Bonne soirée.

Ihia ty larasika hoanao zay voazaovy miaraka aminay an, voazaovy manjoiny sy onjapia Sofia, de ty larana hafanao mandefa SMS, hafanao mangatakira, hafanao an manolotra firaritso ihany koa ho namana mozandy ho an'ny asa, de ny 0 34 10 565 63 ihany koa ny RTL 0 33 13 861 70 33 13 861 70 Arni Orange Madagascar, din 032 03 987 61 32 03 987 61.

0: Bonne soirée.
1: Niaraka tamin'ny John Lennon isika teo an, Larry B iny la mozika vao narahantsika voaingana teo iny an, efa mahery efatra ambin'ny folo minitra sady ihany koa ny amin'ny folo oraly andahoary, vakiko avy hatrany ngambany hafa tsia ny SMS izay voaray ato ho an'ny miafara 34 Salina Manatsiory, Madame Julia avy aty Ampopoka ihany, mba omeo iranjaka tiana mpananatra iny azafady de merci tsisy fady io andao alefasika eo zay rehefa avy eo ho an'ny mifara 17 Salitsiory mba asivo irany voangy fiainany zany an atolotra ho an'ny wani zi adi adi wanzere cha makafiasko shanga hamti yishi afanafu iza teni ziato adishmari asti asko lo chantini anatunga hava na famitza yengamb wanamana aveni danda yeni meraba namana tsiuri avita shone tuanjwa sisi aviti ai danda yandi babangataka klasik kontwi you are my sunshine yiny a dia mba tolotra mba hiarahana ho amin'ny mpankafy retraretra merci d'avance tsika mankasitra ke ho an'ny mifara 64 ndray a salamy mangataka irany farao irainy roa di amin'ny rotsirotsy ny alina ozy izy a dia mba tolotra ho anay any io ira io a dia merci beaucoup mankasitraka nivelona indroa mihisa SMS anao zay a andao efa voaraiko ny anaka

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Ay hia melone sia tena hoe anarantsika lamozika vahiny izay a dia reto aloha ny hia pharmacie de garde na ny hia pharmacie mpiandry rara amin'ity alina ity a dia ny pharmacie sandratra ao Talatamaty a sy ny pharmacie ezaka aery ambany lise hatramin'ny rampiso fa sivy ambin'ny folo a amby roa ambin'ny folo ora atoandro a izy ity a dia naoriana an'izay moa izany sia miova hafa indray pharmacie sandratra eny Talatamaty a sy ny pharmacie ezaka aery ambany andise hareo lon garda mitialy tio an'izay mila fanafody ho an'izay sty informa moa izany dia sy adino hatrany mirary soa mirary fahasalamana aingana fa ho an'izay garda ho an'izay miasalna rehetra kosa adi mirary fahazotoana feno amin'ny adidy tia manandraikitra izay osana

I'll be the one if you want me to.

Oh my god! VTM. Je beleeft het hier. Radio Sofia.

Je t'aime. Sera éternel.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.